0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Šil zajkom medzi kličky, srnkám zahnal sladké sničky.
1: A tie srnky štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.
2: Bohuška!

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

0: knižnica sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. 1 bodka,

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

pec. Nevedela milá chleba piecť, iba jednu kúru upiekla, aj tá jej z pece utiekla. Dohonila kúru na moste, vyprášila ju

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
1: A môžem byť aj prezident?
0: Presne tak.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pýtačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si: aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj tretí raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úpeľnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal: nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala: nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej a stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala: poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila: daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu: daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal: už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala: raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám. Ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná a keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Strať sa mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, je tu piatoček. Ste šťastní však? No dnes po obede už budú, no nie prázdninky, ale už bude víkendík, aj keď pre niektorých to budú také prázdninky, pretože my sme stále ešte v takom takzvanom detskom týždni. Hej. Je taký veľkonočný týždeň, to viete, hej, že je taký veľkonočný týždeň, kde sú všetky tie veľkonočné sviatky, ono sa tak stále slávi, vždy sa k Veľkej noci vraciame, no a teraz bol tzv. Detský týždeň, ktorý trvá ešte aj tento víkend, to je tzv. Týždeň Medzinárodného dňa detí. Tak aj dnes som videl ešte v kalendári, že množstvo podujatí ešte bude na Deň detí, taktiež zajtra, taktiež v nedeľu, tak si to poriadne ešte užite, kamaráti moji, ale dnes sa nebudeme rozprávať o dni detí, dnes sa budeme rozprávať o niečom úplne vážnom, počúvajte, ale o tak vážnej veci sa dnes budeme rozprávať, že ja neviem, že asi pôjdete do školy taký zamyslený. Ale nie, tak trochu to tak aj odľahčíme, ale naozaj sa dnes budeme rozprávať o vážnych veciach a kým sa dohodneme, o čom sa budeme rozprávať a kým sa to dozviete, tak ja vám dám teraz navádzaciu otázočku. Kamaráti, keď sa povie život, čo si predstavíte ako prvé? Tak poďte, život. Ty si predstavíš svojho bračeka, dobre. Ty si predstavíš dýchanie, to je krásne, počúvaj. Ty si predstavíš svoje srdiečko, búchanie srdiečka. Ty si predstavíš svoju mamku, lebo ju ľúbiš, a ocka, dobre. A čo ešte si predstavíte pod takým pojmom, že život? Si predstavíte našu planétu, krásne si to teraz povedal, áno, áno, áno, a aj si mi nahral teraz trošku, pretože kamaráti, práve o živote, ale nie o takom všeobecnom pojme život, sa dnes budeme rozprávať, pretože dnes je deň životného prostredia. Je to tak, kamaráti, dnes by sme sa mali zamyslieť viac nad tým, čo robíme preto, aby sa nám tu, na tejto našej planétke, žilo lepšie. Dnes by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo robíme zle a čo robíme také, že potom, keď to spravíme, sa na našej planétke žije horšie a že by sme to robiť nemuseli a dokonca ani nemali, kamaráti. Je to tak. Ďalšia veľmi podstatná vec, ktorá je k životnému prostrediu, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, je tá, aby sme si to ujasnili, že kamoši, životné prostredie je všetko okolo nás, čo tvorí prostredie na život. A keď len jednu malú čiastočku my ničíme v tomto našom prostredí, tak vám musím povedať, že ničíme životné prostredie pre seba, ale aj pre všetkých našich blízkych. A to by sme určite nechceli. Takže dnes sa budeme rozprávať o životnom prostredí. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o čom? Dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí. Je to tak. No a musíme si aj povedať, že čo to je to životné prostredie, čo by sme pre ňo mohli spraviť a možno, že vás teraz trošku budem inšpirovať, dobre? Lebo síce už bola jar, ale my sme v jari a v lete robili s mojimi kamarátmi také brigády. Ale pozor, my sme nepotrebovali, aby tie brigády niekto vyhlásil, aby nás zavolal niekto, čo ja viem, z mesta, alebo takže poďte, budeme brigádovať. Samozrejme, mali sme aj také brigády zo školy organizované, aj mesto robilo nejaké brigády, kde sme chodili čistiť napríklad ulice, alebo niektoré parky, samozrejme. Napríklad si predstavte, že robili sa stále brigády v našej bytovke. Rodičia sa normálne rozhodli, stretli sa niekde na nejakej porade a dohodli sa, že vtedy a vtedy budeme upratovať okolo bytovky a v bytovke. A to bola úžasná akcia, počúvajte, lebo vlastne ľudia z tej bytovky sa stretli. Upratali si celé okolie a nie len to. Predtým sa dohodli, že kde si vysadia kvietky, kde si napríklad akože dajú lavičky, ako si natrú tie lavičky a tak ďalej a tak ďalej. Ale pozor, pozor, keď sme mali takúto brigádu, tak si predstavte, že tí naši rodičia sa vedeli dohodnúť s mestom, že mesto im ponúklo farby, napríklad piesok, kvietky, rôzne veci, aby sme si to okolie spríjemnili a potom večer, keď sme to doupratovali, tak naši rodičia sedeli vonku, rozprávali, sa, priniesli si jedenie, nejaké koláčiky. My sme sa samozrejme hrali, počúvali sme rozprávanie rodičov, bolo to úžasné, ale my ako deti sme si robili aj svoje brigády. Ja som vám povedal, že my sme bývali v takej bytovke, sa volala Kapiaťka v Bardejove a za cestou, lebo mali sme bytovku, tam sme mali okolo také rôzne akože ihriska a tak bola cesta. A za cestou sme mali pole, lúku a les. A samozrejme v tom lese tiekol potôčik, potom ten potôčik pretekal aj cez lúku. No a keď prišla jar a hlavne po jari, tak ten potôčik bol zanesený, veľa odpadkov sa potom nachádzalo aj v prírode. Samozrejme my sme to nechceli, lebo sme tam často chodili sme sa tam hrať a keď sme sa tam chodili hrať, tak sme sa chceli pozerať na kvietky, chceli sme sa pozerať na krásne veci a nie na plechovky alebo na nejaké papieriky. No tak sme do toho lesa išli a urobili sme si brigádu, vyzbierali sme normálne všetky odpadky a hlavne sme pomohli mamke prírode, keď boli nahádzané nejaké konáriky alebo veľa lístia v tom potôčiku, tak sme to pekne vyčistili, aby potôčik mohol tiecť ďalej a hlavne, aby nepretekal cez nejaké špinavé veci, aby sme sa napríklad z toho potôčika mohli aj napiť. Tak kamaráti, keď máte okolo seba napríklad nejaký park, alebo bývate v domčeku a napríklad na ulici máte vysadené nejaké stromčeky, máte nejaké ihrisko, alebo bývate v bytovke a okolo máte urobené napríklad ihriska, nejaké parky, tak sa vyberte a vyčistite si toto okolie a možno, že máte nejaké miesto, kde chodíte stále na prázdniny alebo na výlety a teraz by ste sa možno mohli vybrať na taký výlet, kde by ste to miesto vyčistili, aby sa vám tam dobre prázdninovalo. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o životnom prostredí. Ja som vám už hovoril, ako sme sa my ako deti starali o životné prostredie, ako sme sa starali o naše okolie a myslím si, že by to bolo celkom také inšpiratívne, nie? Čo tak poviete? Môže byť. Inak poviem vám, že ja som nikdy ako dieťa nerozmýšľal o tom, že mohol by som si tu urobiť nejaký poriadok, že vôbec sme nemysleli na životné prostredie až do chvíle, kým som nešiel na jeden tábor. Totižto išiel som teda do jedného tábora, ktorý sa odohrával v Čechách, lebo viete, že tam som mal akože rodinu a tam sa odohrával taký tábor, volal sa, že tábor v praveku. No v popise stálo, že ten tábor teda bude naozaj v takej akože jaskyni, potom časť bude v prírode, že naozaj si budeme sami robiť oheň, že budeme sa sami starať akože o seba, budeme si dokonca aj časť potravy tam akože pestovať a zháňať a zbierať plody a tak ďalej a tak ďalej. Ja som tomu veľmi neveril, viete, veď akože tábory sú tábory detské. No ale keď som tam prišiel, tak to bol naozaj že praveký tábor a vtedy som si vlastne uvedomil, čo všetko nám mamka príroda dáva. Čo všetko nám dáva mamka príroda na to, aby sme mohli prežiť. Čo všetko nám dáva mamka príroda na to, aby sme tu mohli byť. Aby sme boli silní. Aby sme sa vedeli pozerať okolo seba a aj pomáhať tej prírode. A vtedy, keď som sa vrátil domov, tak samozrejme, že už vtedy sme si robili tie svoje, ako som vám hovoril v bytovke, také brigády na upratovanie, ale práve vtedy, keď som prišiel domov, tak som povedal kamošom, čo som zažil na tom tábore, kde sme napríklad si sami vyrábali oheň iba s drievkami a so slámou, kde sme si museli pri sebe nosiť kus takej kôry z brezy, lebo to bolo vlastne na miesto papiera a dali sme si to vysúšiť a povedali sme si, aha, tak nemusíme mať papier na to, aby sme si rozrobili oheň, stačí nejaká brezová kôra. Naučili sme sa napríklad pracovať s kamienkami, že kamienky môžu tiež vytvoriť iskry, ale nie každý kamienok vytvorí iskru a aj to sme sa museli naučiť. Tam som sa naučil jednoducho byť v prírode a hlavne byť s prírodou a mať prírodu rád. A práve vtedy sme si povedali, keď som sa vrátil z tohto tábora, že budeme chodiť každý rok takto v lete na brigády do lesa.

0: mesa, tam si ho pekne vyčistíme na tie miesta, kde sa chodíme pozerať, ale aj na iné miesta. A zrazu, keď sme sa prišli na ten druhý deň zahrať na to miesto, ktoré sme si takto vyčistili, tak sme prišli ako keby do raja, lebo to miesto bolo naše a normálne sme cítili, že tie kvietky, stromčeky, trávička, húby, všetci nám tak nejak ako keby k nám rozprávali, že ďakujeme. Tak keď to chcete aj vy zažiť, no tak jednoducho sa o tú prírodu okolo seba starajte. A verím, že o prírodu okolo seba sa starajú aj naši minútoví správičkári, ale že si popri tom našli miesto aj hľadať nejaké krásne veci v detskom svete. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Minútové správičky.
1: Vstávame z pachtoši. Je čas na prvé správičky dňa s Gretkou. Svetoznámy filmový producent a dokumentarista prišiel do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Podľa tety Dany sa predstavil s veľkolepou prezentáciou o oceánoch a podmorskom svete.
2: Steve Lichtach patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej dokumentárnej tvorby zameranej na oceány a podmorský svet. Počas svojej dlhoročnej kariéry absolvoval desiatky expedícií po celom svete a vytvoril množstvo filmov a fotografických projektov, ktoré približujú krásu aj zraniteľnosť života nad hladinou morí.
1: Návštevníkov vzal do hlbín oceánov medzi žraloky, korálové útesy a jedinečné morské ekosystémy. V kalendári dnes žiari meno Laura. Význam tohto mena hovorí, že ak majú jasno vo svojej budúcnosti, rýchlo dosiahnu svoje ciele, pretože vedia logicky uvažovať a ľahko sa orientovať vo svete. Prajeme všetko najlepšie. Viac o tomto mene povie náš Roman dnes po 7. Pridávame aj jednu zaujímavosť pre filmových nadšencov. Vedeli ste, že postava Ironmana vznikla už v roku 1963? Autor chcel z neobľúbeného vojnového priemyselníka vytvoriť sympatického hrdinu. A zjavne sa mu to podarilo. Do šuflíka informácií nahliadneme aj o 7.30.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete, kamoši, sa budeme rozprávať o čom inom ako o životnom prostredí a v dnešnej etikete si povieme niečo. Jednak o našom správaní sa v prírode, ale nielen v prírode, lebo životné prostredie to nie je len príroda. Životné prostredie to je všetko okolo nás. Úplne všetko. A my, kamaráti, niekedy robíme takú veľmi podivnú vec. My niekedy, kamaráti, urobíme to, že naše životné prostredie si zaplníme nie krásnymi vecami, ale naše životné prostredie si zaplníme odpadkami. No, kamaráti moji, je to tak. Totižto, kamoši, naše životné prostredie je tu na to, aby sa nám lepšie žilo. Nie na to, aby sme boli rozčúlení, nie na to, aby sme museli dávať pozor, kde stúpime, nie na to, aby sme museli teda pozerať, či náhodou by sme tie odpadky, ktoré už ležia na zemi, nemali vyhadzovať. Takže, kamoši, v dnešnej etikete si povieme, ako sa správať k odpadkom. Keď máte doma odpad a ho aj separujete, sú aj také rodiny, kde sa separuje odpad a ja vás veľmi v tomto podporujem a chválim, že naozaj si zbierate do jedného vrecúška plasty, do druhého si zbierate napríklad sklo, do ďalšieho papier, do ďalšieho si zbierate všetky kuchynské veci. Ja viem, že vám to niekedy pripadá také nezmyselné, ale verte, že to má zmysel, lebo si predstavte, že je jedno miesto, kde sa všetky tie odpadky z nášho mesta, kde teraz žijete, sa dostanú na to jedno miesto, kde sa ten odpad triedi. A my keď ho máme takto potriedený, ja viem, že tam sa dostanú aj rôzne veci, ale ich je veľmi málo, tak vtedy tí ľudia, ktorí triedia ten odpad, majú málo práce a hlavne, neviem, či si to uvedomujete, ale ako my chránime to životné prostredie, keď napríklad tam hodíte sklenené fľašky len tam, kde je sklo. Vtedy nemusia ľudia, ktorí vyrábajú sklo, ťažiť toľko veľa skla v prírode, viete, toho kameňa, z ktorého sa vyrába to sklo, ale vlastne len zrecyklujú to sklo, ktoré ste vy vyhodili, a takto to funguje napríklad aj s umelou hmotou. Lebo asi viete, že umelá hmota sa rozkladá veľmi dlho v prírode a aby sme ju nemuseli vyhadzovať niekde, napríklad pod zem, lebo neviem, či viete, že v našej krajinke už existujú hory odpadkov, to vám o tom ešte porozprávam, tak aby sme ich nemuseli takto vyhadzovať, kamaráti, tieto odpadky, tak my ich vlastne pretriedime, my ich separujeme a potom tá umelá hmota sa zase spracuje a nemusí sa vyrábať ďalšia. Takže takto tiež môžete chrániť životné prostredie len tým, ako sa budete správať k odpadkom. A samozrejme, kamaráti, je veľmi neslušné, keď zobriete nejaké odpadky a vyhodíte ich len tak na zem, či už do prírody, alebo aj pred váš blok, alebo že zoberiete odpadky, mamka, ocko vám povedia, aby ste išli vyhodiť, a vy ich síce zoberiete, že ich idete vyhodiť, ale nedáte ich do koša, ale niekde pred bytovku, alebo ich len tak vyhodíte ku košu, tak na to si tiež dávajte pozor, lebo vtedy úplne ničíte naše životné prostredie. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí a dobre, prečítal som si vaše správičky, ktoré ste mi poslali, že teda Roman, ale ty si nám ešte nepovedal, čo to teda to životné prostredie je. Tak ideme na to. Kamaráti, životné prostredie alebo, a teraz zafrajerujem, ale strašným spôsobom, lebo životné prostredie sa odborne povie environment. Mm-hmm. Takže keď niekedy budete počuť o niečom, čo bude environmentálne, tak už budete vedieť, že je to niečo, čo sa týka životného prostredia. Takže životné prostredie alebo environment je vlastne všetko, čo vytvára také normálne, prirodzené podmienky na to, aby tu mohli existovať všetky živé organizmy. Vrátane nás, ľudí, lebo aj my sme takí živí, organizmus a hlavne, a to je to naj v životnom prostredí, že to životné prostredie musí vytvárať podmienky na to, aby sme sa mohli vyvíjať. Nie len my ako ľudia, ale všetky organizmy, lebo niekedy si my tak myslíme, že my sme tu pánmi, viete, akože pánmi tvorstva, že my si tu môžeme dovoliť čokoľvek. A zrazu si tak predstavujeme, že celý svet by mal slúžiť iba nám. Že celý svet je tu na to, aby vytváral životné prostredie pre ľudí a nie aj pre ostatné organizmy. Preto ničíme niektoré druhy. Preto robíme všetko preto, aby niektoré druhy živočíchov alebo rastlín úplne vyhynuli. Len si zoberte, koľko vyhynulo napríklad chrobáčikov a hmyzu. Neviem, či viete, ale my sme sa tomu už rozprávali, že vedci teraz robili taký veľký výskum a prišli na to, že 60% druhov hmyzu sme vlastne my, ľudia, vyhubili. Nebudem vám hovoriť, koľko druhov živočíchov sme vyhubili len preto, lebo sme ich chceli mať na tanieriku, alebo sme chceli mať napríklad niečo z nosorožca, z jeho rohu, alebo sme chceli mať kly, ktoré nosí kto? No napríklad taký slon. Presne tak. Takže kamaráti moji, myslíme stále na to, že životné prostredie je prostredie nie také, ktoré vytvára životný priestor a podmienky na to, aby sme tu mohli byť len pre nás, ale pre všetky živé organizmy a my. My sme tu na to, aby sme tomu životnému prostrediu pomáhali. Aby sme pomáhali žiť tu všetkým tým živým organizmom. A viete prečo? Lebo svet je také miesto. U nás na východe sa hovorí, že všetko so všetkým skapčano. To znamená, že všetko je so všetkým prepojené. Takže keď napríklad my zničíme rastliny nejakého druhu, tak sú živočíchy, ktoré papkajú len tieto rastlinky a oni teda zaniknú a zahynú tiež. Keď zničíme napríklad hmyz a začneme ničiť aj včielky, ako ich ničíme, tak zrazu prestaneme mať ovocie, úrodu a ďalšie veci a takto by sme mohli pokračovať. Takže vidíte, pracovať na životnom prostredí znamená starať sa o seba. A keď sa budeme starať o seba tak, že si povieme, ale my k svojmu životu potrebujeme aj hmyz, aj včielky, aj čistú vodičku, aj čistý vzduch a preto by sme mali robiť všetko preto, aby to tak jednoducho bolo. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na nadzemníkov a prízemníkov. Nadzemníci sú ľudia, ktorí síce veľmi, veľmi, veľmi milujú zem, ale radi by vedeli lietať. Zem ich príliš zväzuje. Majú pocit, že to tu už poznajú a chceli by spoznať viac. Nadzemníci to sú také detičky, ktoré radi snívajú a na to, aby ste mohli snívať, si najprv potrebujete ľahnúť na zem a potom poriadne, ale poriadne vyletieť. Najväčší sen nadzemníka je vidieť zemičku z vesmíru, pozerať sa na jej krásu a pritom vymýšľať, ako by sme jej mohli pomôcť. Lebo nadzemníci nesnívajú a nelietajú vo svojich myšlienkach len tak mírnix dírnix, teda niekedy aj hej. Ale oni lietajú hlavne preto, aby pomohli zemičke. Chcú spoznať, ako sa krúti, ako letí vesmírom a prečo to potvorka robí. Nadzemníci milujú svoj domov, ale vedia, že keď si nájdu krajšie a lepšie miesto, no tak čo? Tak by vedeli by si tam zariadiť aj nový domov. Sú pripravení na zmenu. Prízemníci o žiadne lietanie nestoja, im je dobre tam, kde sú. Nechcú žiadne zmeny, radi stoja oboma nohami na svojej zemičke a keď sa to nedá, tak aspoň jednou nohou. Prízemníci si o nadzemníkoch myslia svoje. Často si pri nich ťukajú na čelo, ale trošku im aj závidia. To, že uvidia i veci inak, ako oni. To, že uvidia veci, ktoré títo podzemníci a prízemníci nikdy neuvidia. A nadzemníci zasa trošku závidia prízemníkom, že majú svoje miesto, kde sa vedia vždy vrátiť a že majú svoje miesto, kde ostanú navždy. Najlepšie by bolo, keby ste mali z každého tohto človečika trošilinku. Aby ste boli tak ako prízemník spätý s kúskom zeme, kde žijete a zveľaďovali ten kúsok zeme, ale aby ste vedeli aj lietať a vymýšľať nové veci. Aby ste sa vedeli tak inak pozrieť na našu zemičku a na všetko, čo sa na nej deje, lebo len vtedy viete tú zemičku posunúť trošku dopredu. Teda to radšej nie, neposúvajte zemičku, stačí, ak posunete dopredu len tie vecičky, ktoré jej pomôžu.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, keďže sa dnes ráno rozprávame o životnom prostredí a my sme si povedali, že do životného prostredia patria všetky živé organizmy, napríklad aj zvieratka, tak si dáme takú rozprávočku na celú o zvieratkách. Ja si myslím, že ide o najznámejšiu zvieraciu dvojicu v Čechách a na Slovensku, dokonca ju poznajú aj v zahraničí. Áno, ide o psíčka a mačičku a bude to rozprávočka o tom, ako si psík roztrhol svoje nohavičky. Pekné ránko.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svietí. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať, len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť, že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich skrýka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krýbo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov, ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Vraj mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš niť? To teda nemám, povedala mačička, ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík, tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička, to bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík, to nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spametala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto z obla vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, chmotrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na môj dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky. A práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou, najmä dnes na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Ibaže by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú teliacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš do prostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil do prostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a vy už viete, že každú druhú hodinu vysielania začíname čím? Začíname anketovou otázočkou. A keďže sa dnes rozprávame o životnom prostredí, no tak samozrejme aj naša anketová otázočka bude smerovať k životnému prostrediu. Takže, keď je a existuje okolo nás životné prostredie, počúvate dobre zatiaľ, áno? Tak je aj nejaké neživotné prostredie. A aké by to asi bolo to prostredie a čo všetko v ňom je a ako by sme mali chrániť aj to neživotné prostredie? Tak vy porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: No akože keď neživé prostredie, no tak keď tam není život, no tak tam nemôže byť ani nič.
2: Asi nie.
3: Odpadky... Oblečenie staré.
4: No, aby sme menej odhadzovali odpadky.
5: Áno, ako šúter a také.
6: No, že kamene, hlina. Nie, lebo je to neživé.
7: Že tam sú odpadky, neživé stromy a neživá príroda. Že tam nie sú stromy, jazera.
8: Aby sme nevyhadzovali odpadky, pomáhali prírode a aby sme neobližovali.
9: Do neživotného prostredia patrí paneláky, billboardovky elektrické, schody v meste, obchodné domy, keď sú tak na seba natlačené. Áno, že by sme menej vystavovali bytovky, stavali domy, sadili stromy a už by sa z toho New Yorku stalo životné prostredie.
0: Dobré odpovede, decka. Veľmi dobré odpovede. Veľmi zaujímavé. No, ja vám poviem, že samozrejme existuje životné prostredie. My sme si hovorili, že do neho patria nielen všetky živé organizmy, ale vlastne životné prostredie je to, ktoré vytvára podmienky na život a týmto živým organizmom. Takže do toho životného prostredia patria aj neživé organizmy, napríklad ako je pôda, ako sú aj kamene. A prečo by sme mali chrániť napríklad nejaké skaly, nejaké kamene, nejaký piesok? Prečo by sme to mali robiť? Aby sme tam mohli chodiť na výlety. No tak dobre, sa na to pozeráte. Samozrejme aj preto by sme ich mohli chrániť. Ale ja si myslím, že tam by malo byť aj niečo viac. Viete čo? Neviete? No tak ja vám to poviem, kamaráti. Tak dobre počúvajte. Keď si teraz predstavíte nejakú horu, hej, alebo nejaký veľký kameň, alebo len nejaký taký kopček, kde máte nejaké skaly. Teraz si predstavte, že na tie skaly stále prší, potom je tam mráz, potom je tam horúco. Jednoducho, tie kamene sa zvetrávajú. Zrazu sa z nich stáva taký kamenný prášok. Však, ale hlavne v tých kameňoch vznikajú také malé trhlinky. Do tých trhliniek sa dostane, pretože fúka vietor, tak tam sa môže dostať práve ten prach, ale nemusí to byť ten kamenný, môže to byť prach z nejakej pôdy. No a v tej pôde môže byť nejaké semienko a zrazu na tom mieste narastie strom. Alebo nejaká kvetinka. A tá kvetinka si povie, dobre mi je tu, lebo tu trošku aj prší, no tie hory na mňa dávajú pozor. Tak napríklad aj preto musíme chrániť tieto kamene. Ale aj preto, lebo v týchto horách sa nachádzajú napríklad minerály a keď okolo nich preteká vodička, tak ona naberá tie minerály a potom my máme tú výživnú minerálnu vodu, ale nie len my, ale aj zvieratka a naša zemička. Musíme chrániť aj tie neživotné veci okolo nás, lebo bez nich by nemali napríklad niektoré zvieratka kde bývať. Nemali by sa kde schovať. Nemal by kto napríklad ochladzovať našu zemičku, lebo aj keď strašne, strašne páli slniečko, tak ono rozohreje kamienok na povrchu, ale keď vôjdete napríklad do takej jaskyne, vo veľkom kopci, tak ako je tam horúco, keď je vonku 40 stupňov, tak v jaskyni je 1 stupeň napríklad, alebo 8. Alebo 10, ale nie 40, tak vidíte, aj na to potrebujeme chrániť neživotné veci v životnom prostredí.
10: Detské rádio. U-

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí a možno, že aj slovíčka, ktoré nájdeme v našom, áno, v našej abecede bláznivej, možno tiež budú pochádzať zo životného prostredia a možno nie. Uvidíme, čo všetko nám dovolí naša hlavová knižnica, kamaráti. Takže ste pripravení? Máme zapnuté mozočky? Máme otvorené hlavové knižnice? Naozaj? Tak ideme na to. Pozor, teraz. Takže kamaráti, žrebujeme písmenko bláznivej abecedy. A ja sa už na to písmenko pozerám. Vy samozrejme teraz zatvorte očka, keď sa to samozrejme dá. Dostaňte sa do svojej hlavovej knižnice a hľadajte prosím pekne všetky slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko O. Ideme na to. Obal, dobre, ocko, ešte okno, tak čo tam ešte máte? Poďte, no tak neverím, odpadky. No vidíte, že tu máme slovíčko, ktoré sa týka životného prostredia, oči, aj to je veľmi dobré, obálka, ale oblek, oblečenie ako také, výborne. Kamaráti moji, a teraz sa vás opýtam, či vám hovorí niečo také slovíčko, že okopnieť. Čo to znamená, keď niečo okopnie? Že ty si myslíš, že niekto niekoho okopáva, hej? To znamená, že to je taký ten neposlušník, ktorý príde do triedy, no a stále musí niekoho kopnúť. Verím, že vy to nerobíte, lebo to je jedna z najhorších vecí, ktoré môžete spraviť, že kopnúť do človeka, počúvajte. To je tá najhoršia, jedna z najhorších vecí, ktorá vôbec je. Dobre, toto nikdy nerobte. Samozrejme, keď sa chránite, keď niekto vám ubližuje, tak vtedy sa môžeme tak brániť, ale nikdy to neurobte len preto, lebo niekto je slabší, alebo sa teraz nazlostíte a teraz idete kopnúť. A už vôbec nie do mamky, alebo do ocka, do babky, do detka, to nikdy v živote nespravte. Dobre, kamaráti, to mi musíte sľúbiť. Sľubujete? Dobre, ale okopnieť znamená niečo úplne iné. Okopnieť nie, neznamená to ani, že okopávame záhradku a rodičia to vedia? No, či nie? Tak počúvajte, okopnieť znamená, keď je topiaci sneh a teraz sa odkryje spod toho topiaceho snehu sa niečo. Napríklad sa tam odkryje políčko, alebo nejaké kvietky, alebo trávička, tak sa hovorí, že okopnielo, že tie polia alebo napríklad lúky okopnieli, pretože sa dostal ten sneh preč a oni sa nám ukázali. Dobre, čo? To ste nevedeli. No, tak máme jedno super slovíčko, takže keď budete čítať nejaké staré príbehy a tam budete mať napísané, že napríklad vrchy okopnieli alebo polia okopnieli a zazelenali sa, tak už budete vedieť, že nikto do nich nekopal, ale len zišiel prvý sneh. Druhé slovíčko je, a to by ste mali poznať všetci, to sa pýtam iba vás, lebo to rodičia budú poznať určite, čo sú to

0: známa osobnosť a vy ju niekde vítate tým, že na ňu tak kričíte, že hurá, bravo, ahoj a kýveme, tak to sú prosím pekne ovácie. No a máme tu tretie slovíčko a ja vám musím povedať, že toto slovíčko má dva významy a či nájdeme obidva, dobre? Čo je to ohryzok? Ohoho. No, to by ste tiež mali vedieť. Určite vám rodičia povedali, že vyhoď tento ohryzok do koša. Povedali vám to už? Nie. Tebe to už povedali. No tak a čo si vyhodil vtedy do koša? Jablčko. Presne, ale nie celé jablko, dúfam. No veď preto, lebo ohryzok je vlastne zvyšok čohokoľvek, čo vlastne papkáme. To je ohryzok. Ja viem, že my sme si zvykli, že ohryzok je len to, keď spapkáme jablko a ostane ten zvyšok, nie ten stred, tak to hovoríme, že to je ohryzok z jablka. Ale ohryzok môžete pomenovať všetko, ktorékoľvek jedlo, ktoré začnete papkať a ostane nedojedené. A je tu ešte druhý význam. Ohryzok je tá časť, počúvajte, na krku, čo máte pod bradou, hlavne chlapcom to tak veľmi vidieť. No, keď rozprávate, sa vám hýbe to niečo na krku vzpredu, tak to je prosím pekne ohryzok. Ten nikdy nevyhadzujte. Dobre? Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári nádherné meno, počúvajte. Meno, ktoré trošilinku je spojené aj so životným prostredím, lebo niekedy sa veci zo životného prostredia dostanú do nášho prostredia ľudského a dostanú nejaký význam, nejaký symbol. Napríklad, kedysi dávno v antike dali niekomu na hlavu vavrínový veniec, tak to znamenalo, že tento človek vyhral veľkú súťaž. Buď v recitovaní, alebo v písaní poézie, alebo v písaní drámy, a neskôr dávali vavrínové vence aj tým, ktorí skončili ako najlepší na olympijských

0: hrách. No a teraz, kamaráti moji, ale hlavne teda prepáčte, samozrejme ten Vavrinový veniec sa dával najlepším básnikom. Hej, to bol akože základ. Preto niektorí básnici, keď si budete pozerať v učebniciach literatúry, tí starí majú na hlave taký Vavrinový veniec, tak to je preto, aby všetci vedeli, že to je ten najlepší básnik na svete. No a dnes máme práve také meno v kalendári a nie je to Vavrinec, ale je to Laura. Laura je ženské krstné meno, má latinský pôvod a je odvodené od latinského slova laurus, a to znamená vavrínový strom alebo vavrín. Presne tak. No a keďže v starovekom Ríme bol vavrín symbolom víťazstva a úspechu, tak to meno sa niekedy prekladá, že to je víťazná alebo oslavovaná osoba. Keď máte kamarátky Lauriky, nezabudnite im zablahoželať, aby ste ich oslávili, a my vám, Lauriky, prajeme tu z detského rádia všetko dobré, veľa šťastia, veľa zdravia, veľa pokoja, aby ste, kamarátky, aby ste vždy boli oslavované za dobré veci, ktoré robíte, ale aby ste si nikdy nevynucovali oslavu. Dobre? Aby ste si nikdy nemuseli vynucovať to, že teraz ma oslavujte, ale aby ľudia videli, čo robíte, a stále si povedali, že tá Laurika je super, tu by sme mali osláviť. Kamaráti, a ja verím, že nejaké vecičky na oslavu našli aj naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio, z ktorého sa vám prihovára Gretka. Tatranská galéria v Poprade pozýva na nedeľnú tvorivú dielňu. Spoločne si od 14. vyskúšame techniku batikovania a vytvoríme originálne farebné vzory na textil. Dnes oslavujeme Svetový deň životného prostredia. Poukazuje na globálne problémy, ktorým čelí naša príroda. Mnohé krajiny oslavujú tento deň upratovaním a rôznymi ekoaktivitami. Buďme jednou z nich. Zajtra sa uskutoční podujatie cyklojazda regiónom Trnava. Viac povie teta Viera.
2: Podujatie každoročne priláka stovky cyklistov, či už sú to rodiny s deťmi, rekreační jazdci, aj aktívni cyklisti, ktorí chcú objaviť nové trasy v okolí Trnavy. Novinkou tohto roku sú dve trasy, vedúce mimo frekventovaných ciest, po poľných cestách a pôjdu cez Vinohrady, Háje a aj po novej vinohradníckej cyklotrase.
1: Štart je zajtra o 10. Pohodový piatok vám praje Gretka.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme sa inšpirovať. Je to tak. Takže dnes v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si hovoríme o nejakých osobnostiach zo sveta, zo Slovenska, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou, tak dnes si povieme o jednom človečikovi, ktorý sa volal, že alebo volá Rupert Sheldrake, kamaráti moji. Rupert Sheldrake je taký anglický biochemik a fyziológ rastlín. Je známy tým, že popísal takú veľmi zvláštnu vec, že v parapsychológii, že morfogenézu, ale tým vás teraz nebudem nejak zaťažovať, pretože tento pánko začal popisovať život rastlín a život živočíchov z trošku takého iného pohľadu. A ukazuje nám, že naše zvieratka, ktoré žijú s nami, napríklad psíkovia alebo mačičky, ale aj zvieratka v prírode, toho vedia o mnoho viac, ako by sme si my mysleli. Dokonca on tvrdí, že také rastlinky a zvieratka majú svoju pamäť. Majú taktiež niečo také, ako je vnímanie, poznávanie, také všeobecné poznávanie, a on hovorí aj o tzv. Telepatii alebo predvídavosti. Inak musím vám povedať, že tá predvídavosť, taká tá akože telepatia, ale neberte to teraz doslova, dobré rodičia, lebo telepatia je úplne iný termín, ale skôr takáto predvídavosť, taká predtucha, vraj funguje aj u rastlín a živočíchov. Inak ja som bol na jednej prednáške, takej pani, sa volá pani Mosbridgeová, a ona má normálne takú inštitúciu veľkú, kde sa zaoberajú práve týmito predtuchami, no a pán Sheldrake sa zaoberá touto témou pri živočichoch a rastlinách. A naozaj sa mu darí dokazovať, že vo svete existujú veci, ktoré nevieme doteraz poriadne, nevieme ich nejak vysvetliť. V jeho knihách napríklad 7 experimentov, ktoré by mohli zmeniť svet, alebo Váš pes to už vie, a v iných knihách sa o tomto všetkom môžete dozvedieť. No a pán Sheldrake nás môže inšpirovať v jednej veci, že vždy sa môžeme pozerať na veci okolo nás trochu inak. Vždy sú okolo nás veci, ktoré nás prekvapia, ktoré nás budú fascinovať. Ešte nikdy sa nestalo, kamaráti, za ten celý čas, čo sme my ako ľudia na Zemi, že by sme nemali čo skúmať. Že by sme nemali sa čím nadchýnať, aby sme nemali čo vymýšľať, aby sme si povedali, že vieš čo, všetko je už vymyslené, koniec, lebo to by bol ozajstný koniec, lebo my vieme jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, a tá sa týka aj životného prostredia. Totiž to, keď raz nastane taká chvíľa, že si povieme, všetko bolo vymyslené, už sa nič nemusí meniť, žiadna rastlinka sa nemusí ničomu prispôsobovať, žiadny živočích sa nemusí ničomu prispôsobovať, my ako ľudia sa nemusíme ničomu prispôsobovať, tak vtedy to bude koniec sveta. Lebo v prírode platí, že keď sa niečo nemení, keď niečo ostáva nemenné, tak vtedy to jednoducho končí. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí. No, je to tak, kamaráti. A preto si ešte musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. My sme si už povedali, že životné prostredie, to je vlastne všetko, všetko okolo nás, čo vytvára podmienky na to, aby tu mohli žiť všetky živé organizmy, vrátane nás ľudí, ale hlavne, aby sa tu vytváral taký predpoklad na to, aby sme sa tu mohli vyvíjať. No a to je to, čo nám tak vadí na nás, na ľuďoch, že my to životné prostredie ničíme a tým pádom hovoríme, že nám vôbec nezáleží na tom, ako sa budeme vyvíjať, ako sa budú vyvíjať niektoré zvieratka, rastliny, ako to bude s vodou, s pôdou. Vôbec nás to nezaujíma, lebo my žijeme len tu a teraz. Lebo do životného prostredia, kamaráti, patrí ovzdušie, voda, horniny, pôda a všetky organizmy. Do životného prostredia nepatríme len my. Viete, niekedy si tak myslíme, že všetko musí slúžiť nám, ale to je veľký, veľký omyl. Aj my musíme slúžiť ostatným organizmom a prírode, lebo bez nich neprežijeme. My sme také zvláštne stvorenia, viete, že najprv zničíme, vyhubíme a zničíme nejaké živočíchy a potom postavíme zoologické záhrady, kde sa snažíme tie živočíchy nejakým spôsobom tak udržiavať, ale v takých iných umelých podmienkach. Potom prídeme a začneme vysekávať veľké časti pralesov a lesov a na druhej strane si povieme, že mali by sme zalesňovať pôdu a na druhom konci začíname tie stromčeky vysádzať. Potom začneme do pôdy, ktorá je tu, dávať odpadky. My tam tie odpadky jednoducho hádžeme, potom ich zasypávame pôdou, tvárime sa, že to je v poriadku, no a tak si potom povieme, že fúha, počúvajte, ale už ich máme toľko veľa, že mali by sme niečo s tým robiť a začneme potom tie odpadky pomaličky separovať, ale naozaj len pomaličky a ďalej vytvárame tie kopy odpadov, ktoré vlastne vytvárajú veľkú, veľkú horu. Keby sme jej dali na jedno miesto, ani nechcete vedieť, aká veľká hora odpadkov by to bola, ktorá sa už nachádza tu na tejto zemi. Totižto vy si tak poviete, že no ale veď aj praveky ľudia museli nejaké odpadky produkovať, samozrejme. Ale praveky ľudia si napríklad priniesli všetko z lesa alebo z lúky. Jednoducho používali len veci, ktoré boli okolo nich. Ale my sme sa už naučili vyrábať aj syntetické veci. To znamená veci, ktoré neboli vyrobené a vymyslené v prírode a z prírodných látok. A práve preto prinášame na zem nové veci, ktoré ale zemička nevie ešte spracovať. Alebo teda príroda sa s nimi tak akože borí a my ich do tej prírody hádžeme a hádžeme a hádžeme. Takže my prinášame nové veci, ktoré ale naše životné prostredie a naša zemička spracovať nevie. Dokonca tam prinášame také veci, ktoré ničia prírodu, ktoré ničia rastlinky, pôdu. Napríklad teraz sme nahádzali toľko odpadkov do oceánu a tvárime sa, že oceán je dosť veľký. Viete, a že tie odpadky nemajú žiaden vplyv a zrazu prídeme na to, že množstvo rybiek už má v sebe, v svojom mäsku a vo vnútri má v sebe také čiastočky umelých látok, normálne plastu. Viete si to predstaviť? Alebo že už existuje taký živočích, to sme si už tu hovorili, ktorý je z väčšiny jeho telo tvorí plast. Takýto živočích sa už nachádza normálne v mori. Je to tak. A my sa stále tvárime, že to je v poriadku, že takto znečistujeme to životné prostredie, lebo nám sa žije dobre. Jednoducho, my tieto odpadky nevidíme, sú nahádzané v mori, tak sa tvárime, že nie sú. Ale oni sú a sú všade okolo nás a raz nás toto správanie veľmi škaredo dobehne.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí. A ja si myslím, že mali by sme sa trošku inšpirovať rozprávkami aj v tom, ako sa k životnému prostrediu správame. Ja som vám povedal, že do životného prostredia vlastne patria všetky tie podmienky, ktoré sa tu vytvárajú pre život. Pre život všetkých organizmov na Zemi, aj pre náš život. To znamená pre život ľudí. No a tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Keď si povieme len o jednej zložke životného prostredia, napríklad o vode, a zobrali by sme si všetky rozprávky, v ktorých sa nachádza voda. No tak si zoberte, že koľko rozprávok je o tom, že napríklad studňa bola otrávená a zrazu ľudia nemali čo piť. Ľudia umierali, odchádzali preč z toho kráľovstva, nevedeli prežiť, lebo bez vody sa žiť nedá. A teraz sa pozrite, ako sa my k vode správame. Nečistíme studničky, nečistíme moria, oceány, ale hádžeme do vody a do mora a všade len odpadky. Len si zoberte, koľko odpadkov sa nachádza v našich riekách, koľko sa nachádza v našich jazerách, v našich potôčikoch a koľko v mori. No, keby sme sa na to pozreli, no napríklad len u nás, tu pri Košiciach, čistili pred pár rokmi takú jednu takú vodnú nádrž, sa volá Ružín, oni ju vypustili a keby ste videli, koľko tón odpadu bolo nahádzaného dole v tej vodnej nádrži a to všetko tam nahádzali ľudia len za pár rokov. A teraz keď si predstavíte ten oceán a moria, koľko takýchto odpadov tam musí byť nahádzaných a že v tomto musia žiť rybky, kraby, že tam musia žiť všetky živočíchy práve s tým našim odpadom a my sa tvárime, že to nie je. A prečo? No lebo nám to nemá kto povedať, lebo rybky nevedia rozprávať. Ale ja si myslím, že tie ryby raz prehovoria a my budeme veľmi prekvapení a nebude sa nám to vôbec, ale vôbec páčiť. Pretože my robíme všetko preto, aby sme si pohnevali všetky živočíchy a všetky živé tvory na tejto zemi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížime sa k rozprávke na celú a keďže sme začali psíkom a mačičkou, tak budeme pokračovať samozrejme v zvieratkovských rozprávočkách a dáme si teraz rozprávku o kozičkách a vlkovi. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: O kozliatkách. Bola jedna hvorka a v tej hvorke lúčka. A na tej lúčke domček a v tom domčeku bývala koza a mala kozliatka. Keď im išla mliečka hľadať, prikázala im: "Deti moje, nepuste žednu nikoho, lebo by vás zmárnil." Ale vlk to pod oblokom počúval. Keď koza odišla, začal pod obľôčkom spievať:
1: "Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca."
2: "Veru, ťa my nepustíme, lebo ty nie si naša mať, bo naša mať tenšie hrdlo má,"
0: ozvali sa kozliatka a nepustili ho. Bežal vlček ku kováčovi.
1: "Kováč, kováč, ukuj mi tenké hrdlo."
0: A kováč mu ukoval tenké hrdlo. Vlček bežal ku kozičkám pod oblúočok a začal tenkým hrdlom.
3: "Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca."
2: "Veru, ty nie si naša mať," povie najstaršie kozliatko, čo už bolo múdrejšie. "Veru, my teba dnu nepustíme." "Ba veru, je to naša mať," povedali mladšie kozliatka. "Ba veru, je nie," hádalo sa najstaršie. "Ba veru, je hej," škriepili sa mladšie. "Radšej nikoho dnu nepúšťajme," stávalo sa im naproti najstaršie. "Ba veru, my ju hneď pustíme, lebo my sme už lačné," odstrčili ho odo dverí mladšie a veru aj otvorili.
0: Tu skočí vlk s pazúrmi a vycerí zuby. Kozliatka kadial jedno, kadial druhé a vlk za nimi. Pokryli sa mu, ktoré pod lavičku, ktoré pod ohnisko, ktoré do pece, ktoré pod korítko, ale ich on vyňuchal a pohltal. Iba najstaršie sa ako prvé vopchalo do komína a vlk ho tam nenašiel. Príde koza domov a tu nájde dvere otvorené.
2: "Ach, preboha," zavolá, "čože porobilo sa tu?"
0: Hľadá, bľačí, vyvoláva svoje deti. Až to z toho komína vystrčí hlavu a pozná svoju mater.
2: "Mamo, mamo,"
0: volá,
2: "či ste to vy?" "Veru, som to ja, dieťa moje, kdeže ste mi druhé?" "Jaj, mamo moja, kdeže sú vám tie? Prišiel vlček a tie mu otvorili a ten ich požral, iba mňa v tomto komíne nenašiel."
0: A tu koza hýbaj ku kováčovi.
2: "Kováč, kováč, ukuj mi nôž."
0: A kováč jej ukoval nôž a ona za vlkom, nebol ešte ďaleko. Tam si chcel pri studničke zapiť za pečienkou. Buchla ho rohami a nožom rozpárala. Kozliatka vybrala a na tej studničke poumývala, ponapájala. Tak prišli k sebe. Ale by priam pozde bolo bývalo, keby vlk bol stačil napiť sa. A šťastie, že ich nebol pochrúmal, len pohltal celé. Ale tie potom mamičku poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvárali.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
5: Ča, huča, ča, huča.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja viem, začal som vám rozprávať niečo o rozprávkach a vodičke a tak som sa rozčertil, že ako sa správame k našej vodičke, že som to vlastne ani nedopovedal. Tak je jasné, že v našich rozprávkach, ako sme si to už povedali, viete nájsť návod na to, ako by sme sa mali správať k sebe, ako by sme sa mali správať aj k iným živým bytostiam, aj k našej zemičke. Len si predstavte v rozprávkach, v našich rozprávkach, kde sa nachádza nejaká vodička, ako sa k nej správame. No, v rozprávkach uvidíte, ako ľudia sa rozprávajú s vodou. Ako ľudia prídu k studničke a ďakujú, že tam tá studnička je a prosia ju o vodu. Že napríklad studničky niekedy ako keby prehovárali a hovorili ľuďom, ktorí prechádzajú okolo nich, vyčistí ma. Alebo koľkokrát v rozprávkach sa nachádza, že keď chce napríklad nejaký rytier alebo nejaký hrdina získať nejakú kúzelnú moc, tak musí pomôcť práve studničke. A je to preto, lebo v studničkách sa nachádza voda. A voda to je živá vec. Živá vec preto, lebo nám dáva život. Bez vody by sme neprežili. Keď raz si tak znečistíme vodičku, že ju nebudeme môcť piť, alebo teda, že ju budeme môcť piť, ale v tej vode sa budú nachádzať také veci, z ktorých budeme chorí, lebo toto si my presne robíme. Viete, teraz si len predstavte, že my do vody vysypujeme, vylievame množstvo odpadkov, chemikálií, naozaj znečisťujeme tú vodičku, ako len vieme, ešte aj tú spodnú vodu, ktorá by mala byť najčistejšia, ktorá sa nachádza dole v podzemí. Teraz si predstavte, čo sa stane. No tá vodička, ktorá je takto znečistená, sa dostane aj k nám. My ju začneme piť. Čo sa stane? Ochorieme. Takže potom my nejdeme vyčistiť tú vodu, neurobíme to, aby sme mali čistú vodičku, ale my na to vymýšľame lieky. Dávame miliardy korún, eur a všetkého možného do toho, aby sme vymysleli lieky na to, aby sme boli zdravší, keďže sme si sami poškodili zdravie tým, že si tak ničíme životné prostredie. No a potom potrebujeme nemocnice, tak potrebujeme všelijaké možné veci, aby sme sa vlastne dali dokopy len z toho, čo sme si tu sami spôsobili. No má to nejakú logiku? Nemá, však je to tak. Tak kamaráti, chcem vás práve preto poprosiť, aby ste sa dobre pozerali okolo seba. Aby ste sa pozerali, kde to žijete. Kde žijete a urobili všetko preto, aby sa vám žilo lepšie. Ale nie je tak žiť lepšie, že no, ja si myslím, že by sa mi žilo lepšie, keby tu neboli chrobáčiky, lebo oni ma otravujú. A začneme zabíjať chrobáčiky. Lebo lepšie sa ti žiť nebude bez chrobáčikov. Keď tam nebudú tie chrobáčiky, tak tam nebudú ani rastlinky, tak ani tá pôda nebude taká dobrá, ako je teraz. No, potom vyschne, nebude taká výživná, nebudú tam rásť špeciálne kvietky, ktoré sa nám tak stále akože páčia. Jednoducho tým, že začneme ubližovať jednej časti toho životného prostredia, tak ubližíme všetkým častiam aj sebe. Tak robte všetko preto, aby veci okolo nás fungovali tak, aby sme mohli dobre žiť, aby sme mohli byť zdraví, aby sme si neubližovali a hlavne, aby sme neubližovali žiadnemu živému organizmu okolo nás.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Paťko, ďakujem. Paťko mi teraz poslal jednu otázku a tá je skvelá, lebo Patrik sa pýta, že fú, Roman, prečo si my vlastne ničíme teraz tak životné prostredie, keď naši predkovia si to životné prostredie tak chránili? No, milý Patrik, ja ti musím povedať, že teda naši predkovia si chránili životné prostredie, ale nie až tak veľmi. Boli to práve oni, ktorí urobili to, že sa usadili na jednom mieste a začali sa venovať poľnohospodárstvu. Čo je super vec, však lebo to zmenilo úplne celý svet. Čo sa muselo udiať, aby sme vedeli si vytvoriť prvé políčko? Vieš, Pati? Viete ostatní? No, museli sme tam zasadiť nejaké rastlinky, ale predtým sme museli zničiť les. Predstavte si, že vtedy boli len lúky, boli lesy a my sme vedeli, že časť lesa musíme vyrúbať, no ale vtedy sa to ešte nedalo takto vyrúbať, tak časť lesa musíme spáliť. Takže tí ľudia začali páliť les a bolo im úplne jedno, či tam sú nejaké živočichy alebo nie. Oni ho proste spálili. Keď ten les spálili, tak na tom mieste si urobili prvé políčka. Keď si urobili prvé políčka, tak oni vôbec tiež nerozmýšľali nad tým, že toto môže byť miesto, kde práve teraz, kde sa naučili napríklad niektoré zvieratka klásť vajíčka, alebo tam odtiaľ prechádzať, že to môže byť nejaká cesta pre tie zvieratka. Jednoducho si tam urobili svoje políčko. A takto tých polí bolo zrazu viac a viac a viac, ale čo sa potom stalo? No, stalo sa to, že, čo dovtedy ľudia nepoznali, že začali sme si tie veci, ktoré sme si vypestovali na poli, ukladať. A povedali sme si, no tak počúvajte, máme už toľko toho uloženého, že môžeme vyživiť všetkých našich ľudí tu v osade alebo v mestečku. A ešte nám prevyšuje, tak čo s tým? No tak budeme obchodovať. Budeme to vymieňať za niečo, čo potrebujeme, alebo čo by sme chceli. Lebo to bolo podstatné, viete, že dovtedy ľudia veci potrebovali. Dovtedy si povedali, že vieš, ja teraz potrebujem jesť, tak musím urobiť všetko preto, aby som sa najedol. Potrebujem piť, tak musím urobiť všetko preto, aby som sa mohol napiť. Ale čo sa stalo potom? Potom si zrazu ľudia povedali, toto chcem. Ja to vôbec nepotrebujem, ale chcem to. Chcem takéto šaty, lebo sa mi páčia. Chcem takúto farbu šiat, lebo sa mi to páči. Chcem takéto jedlo, nie preto, že ho potrebujem, ale preto, že sa mi páči. Že sem chcem ochutnať napríklad ako chutí. A vtedy sme sa začali správať tak, že sme si chceli tie veci vymieňať. A čo sa stalo? No stalo sa to, začali sme budovať cesty. A to nie teraz, to bolo pred mnohými, mnohými stovkami rokov. Vybudovať cestu znamenalo tiež zničiť nejaké stromy, časť lúky a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa potom dali na zem, keď kamene, to robili ešte starí Rímania. My neskôr sme tiež dávali na cesty aj kamene, potom sme tam dávali rôzne veci, ale okolo toho sa naozaj tiež ničila príroda. Nebudeme hovoriť, že napríklad z takého mesta sa tiež vyhadzovali odpadky a kedysi sa nevyhadzovali odpadky tak ako dnes. Napríklad v takom stredovekom meste sa vyhadzovali odpadky normálne z domu, z okna, dole na ulicu. Tam bol taký potôčik urobený a ten potôčik ten stále tak tiekol a tie odpadky potom odtekali, viete kde? No, odtekali do rieky, do potoka alebo len tak do prírody. Takto sa to začalo už pred mnohými, mnohými stovkami rokov.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí a ja vám chcem povedať, kamoši, hlavne vám, ktorí nás počúvate v škôlke, že pozrite sa okolo seba v škôlke, lebo aj škôlka je naše životné prostredie. Jednak to, čo prežívame vo vnútri, ale aj vonku. Pozrite sa napríklad teraz von z okna, či vaša lúčka, ktorú tam máte, alebo vaše ihrisko, alebo nejaký výbeh, ktorý máte pripravený, či to všetko vám naozaj slúži, či to všetko je tam pripravené pre vás a hlavne, kamaráti, či tam nemáte nejaký poriadok. Alebo či sa nehráte napríklad tak, že viete, že na nejakom stromčeku sídia nejaké vtáčiky a vy ich stále rušíte tým, že im búchate do stromčeka. Tak prosím, kamaráti, nerobte to, lebo stále myslíte na to, že sme tu my, ale je tu množstvo, tisícky, milióny živých organizmov, ktoré tu chcú tiež žiť a ktoré, keď tu nebudú žiť, tak verte, že tu nebudeme ani my, lebo nebudeme mať čo papkať, nebude mať kto čistiť vodu, nebude mať kto opeľovať kvietky, no jednoducho sami na tejto zemičke neprežijeme. A to, kamoši, to je veľká, veľká výzva a verím, že nejakú výzvu na víkendík nám prinesú aj naši minútoví správičkári.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauze sú tu ďalšie minútové správičky s Gretkou. Rozprávkový festival so Siedmými horami aj tento rok oštatuje letné prázdniny na Liptove. Teta Katka hovorí, že je určený všetkým milovníkom rozprávok a pouličného umenia.
2: Prázdniny na Liptove otvorí festival za Siedmými horami. Návštevníci, najmä rodiny s deťmi, sa môžu tešiť na skvelý 6-dňový program plný divadelných predstavení, umenia, vzdelávacích workshopov a koncertov.
1: Návštevníkom festivalu sa predstaví aj študentská formula. Nahliadnú do tajov robotiky, dozvedia sa množstvo zaujímavostí o bezpečnosti na internete, či ako poskytnúť prvú pomoc a ako sa od malička starať o svoje financie. V škole vás určite učili, že najväčším ľudským orgánom je koža. Pokožka pokrýva celé telo a tvorí približne 16% telesnej hmotnosti. Chráni organizmus pred baktériami, zraneniami aj stratou vody. Bežecký sviatok pod Vyhorlatom prilákal stovky športovcov aj divákov. Jubilejný ročník podvihorlackého maratónu si užili veľký aj malý. A tak to má byť, pretože o tom šport je. Snáď aj vás prilákajú správičky, ktoré pripravujeme na 15.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí. Je to tak. Kamoši, my sme si už povedali, čo to všetko životné prostredie je, ako by sme sa mali k nemu správať. A ja vám teraz poviem jednu úplne šialenú vec. Ako sa my, ľudia, vieme správať k životnému prostrediu a ako z toho ešte vieme vyťažiť? No, teraz dobre počúvajte. Predstavte si, že sú také miesta, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi znečistené. Dokonca sú také miesta, kde sa napríklad vyrábali nejaké chemikálie. Alebo kde tie chemikálie vylievali. Či to už bolo do pôdy, alebo do nejakých potokov, do riek, kdekoľvek. A teraz si predstavte, že na tých miestach vzniklo tzv. Toxické prostredie. Čo to znamená toxické prostredie? No to znamená, že to je prostredie, kde je toľko takých chemikálií, toľko toxických látok, toľko vecí, ktoré naozaj škodia nášmu zdraviu a škodia nášmu životu, že to prostredie je neobývateľné. Takže v tom prostredí už takmer nikto nežije a keď tam žijú nejaké živočíchy alebo tam rastú nejaké rastlinky, tak len tak, že sa tomu museli prispôsobiť a teda sú tiež škodlivé. To je čo? No ale to nie je všetko, kamaráti. Teraz si predstavte, že keď sme takúto vec si tu vyrobili na našej zemičke, tak našli sa takí ľudkovia, ktorí si povedali, že budú robiť tzv. Toxické výlety. Naozaj. Berú ľudí na výlety na také miesta, ktoré sú neobývané, ktoré sú nebezpečné, kde niekedy ľudia aj zomierali, kde naozaj akože zvieratka zažívali peklo. Rastlinky takisto. Takým najväčším príkladom toho bol napríklad Černobyľ. To bola taká elektráreň, viete, atomová, ktorá vybuchla. Jednoducho to bolo niečo strašné. Ono sa to udialo vtedy, keď ešte ja som bol na škole a pamätám si, ako vtedy sa najprv o tom vôbec nehovorilo, bolo všetko v poriadku a zrazu začali očkovania, zrazu začali nás chrániť, začali nás skúmať, museli sme ísť k lekárovi, upozorňovali nás na to, že by sme nemali chodiť vonku, lebo vo vzduchu bolo niečo zlé. A na tom mieste, kde vybuchla tá elektráreň, tak tam naozaj boli. Všetko bolo spálené v tom okolí, ale zvieratka mali množstvo chorôb. Ľudia sa tam rodili také, že ani by ste to, nechcete to ani vedieť. A na toto miesto nosili ľudia na výlety ďalších nejakých ľudí, ktorí to chceli vidieť. A na takéto toxické výlety chodia ľudia po celom svete. Tak verím, že vy na taký výlet sa nikdy nepôjdete pozrieť. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, chcem vám teraz povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My sa tu dnes rozprávame o životnom prostredí. A my sme si už hovorili, ako by sme sa mali správať životnému prostrediu a čo to životné prostredie je a že by sme si mohli urobiť aj nejaké brigády, aby sme tomu životnému prostrediu pomohli. A ja vás chcem teraz poprosiť o jednu vec. Dobre? Alebo poprosiť. No aj poprosiť a potom aj vyzvať. Dobre? Lebo ja by som vás chcel poprosiť, aby ste skúsili poprosiť svojich kamarátov, aby ste si naplánovali v lete cez prázdniny niekoľko takých výletov alebo brigád za životným prostredím, za zlepšením životného prostredia. A pozor, nemusíte ísť ďaleko. Najprv začnite okolo vášho bloku alebo okolo vášho domu. Potom choďte na vašu ulicu. Potom si vyberte nejaké miesto, ktoré je alebo by bolo pekné, napríklad vo vašom meste alebo vo vašej dedinke, a viete, že tam ľudia chodia nosiť odpadky. A skúste ho vyčistiť a viete čo? Nechajte tam takú značku za sebou alebo nejakú tabuľku, že toto miesto vyčistili deti z tejto dedinky a oni prosia dospelých, aby tu nehádzali odpadky. A ja si myslím, že týmto budete inšpirovať veľa dospelých, aby sa k tomuto miestu správali trochu inak.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tu záver dnešného vysielania a ja vám prajem krásny víkend, aby ste si ho užili. Verím, že vám ho spríjemníme aj našimi rozprávkami a možno začneme už tou prvou, hneď o malú chvíľku, to bude rozprávka o prorokovi Rakovi, kamaráti. Prosím, nezabudnite, že v pondelok máme jeden významný deň, ktorý už môžete oslavovať aj teraz cez víkend a aby ste sa na ňo pripravili cez víkend, lebo v pondelok tu máme deň najlepších priateľov. Tak aby ste svojim priateľom urobili naozaj radosť, dobre kamaráti, a možno, že aj nejaké prekvapenie a samozrejme, aby ste mysleli na to, o čom sme sa dnes rozprávali, na svoje životné prostredie. Kamaráti, prajem vám krásny víkend a ja na vás budem naozaj celý tento víkend myslieť, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Mara bieda nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, vždy keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi, svete, mlieko. Keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplaných rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, a moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A na kieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stóra. Muž môj, rák môj, len mi dá kúku, vôdza kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo. Nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá na ne nie som, to nie, len mi za vše dlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie vzlom. A kto ho vie? Ty si na mňa na jarmoku spomenul. Hádam len, hej? Určite, veď som ja nie zlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku, už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav.
1: Tak krávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobriadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu. O hodzakú úzku.
1: No, veď úzku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty nič, žena moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoch budeš mať.
0: A čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha.
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky-baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto. Učená kniha, tento kalendár. A krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, Rak?
0: Á, tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: A čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra. Tuto, ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: Keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhľadol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán Rak.
1: Pán prorok Rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voly. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voly, vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no...
1: No?
0: 20 rínskych. A...
1: A?
0: Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu, do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý. Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No ale toto? Takýto múdry občan v našej obci?
2: Dovidenia, pán prorok.
1: Dovidenia, sused Bakula.
3: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa. Na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť. Radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ucha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme. Vítaj, Kúbko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, a to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej, to máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: Nož vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem.
0: Nuž, pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a prať sa mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka.
1: Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
2: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
1: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
3: Hej, susedko, susedko, počujže.
1: A to sú čo za more si, takto proroka častovať? Čo som ti, aký susedko? Skade si?
3: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
1: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
3: Hej, ha, aký si sú tuhý, no čo sa dá robiť?
1: Slobodno.
3: Dobrý deň, pán prorok.
1: Dobrý deň.
3: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli. Bo pán sa vráti a spoľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
1: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
3: Sobášny.
1: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
3: Hintov vravíte?
1: Hej, s tromi pármi bielých koní.
3: Dobre teda, odkážem.
1: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma spoľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, čo? O jarabiciach som ti ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, len sa ty, nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Áno.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi ako si nepovzdáva.
1: Nakukni do knihy, čo tam stojí.
0: Pozrieme sa, pozrieme.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa. No, pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím. Prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, na môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
3: Tak čo, prorok Rak? Kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
3: Ukáž? A naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
3: V husi?
0: Hej.
3: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
4: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
3: Vítaj, pán môj.
4: Čože to tu máš za spoločnosť?
3: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
4: Prorok vravíš? No, vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
4: Prines mi jedlo,
2: ano.
4: Ale neodokryté.
2: Prosím.
4: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
4: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
4: Sluha?
2: Áno.
4: Odkryť.
2: Prosím.
4: Čo? Rak? Bravo. Gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádama išli.
4: Počkaj. Dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
4: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim. A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

bola, až ma s nervou bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je.

0: mrzí ma, že si prehral.
1: Oho.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Ho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
1: Ho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
1: Ho?

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: musíš vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetku robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie je divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo, nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a neľútostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali. A tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perin Babe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perin Baby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perimbabkou zlého slova nepadlo a tak nie je divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perimbaba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Preca tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát, aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu namiesto zlata kotol plný smoly.
4: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: V jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší čeladník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala. Či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si gukachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla Kača, keď sa mali rozísť.
1: "I to sa ti môže stať, poď so mnou."
2: "A kde bývate?"
1: "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem."
0: Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku.
1: "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán.
0: A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať.
1: "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť."
0: Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo. Utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal. Koho to nesiete, priateľko? Spýtuje sa čerta dôverne.
1: Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú.
0: No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty.
1: Aj tomu budem rád.
0: Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tu mu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi.
1: Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vary až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre.
0: V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedny ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek. No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu.
1: Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda. Prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba kniežacia milosť a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odveďte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu: prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz: už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel tá práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až poniesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: odíď, lebo bude s tebou zle. Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou.
0: Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle.
2: Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal?
0: Pošepol ovčiarovi čert.
2: Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá.
0: Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe zavrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda s obsotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: Mamka, som hladná.
1: Hladná?
0: A ja.
1: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
0: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú.
1: A my sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed...
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím robiť. Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
1: Deti, deti, choďte, choďte sa hrať na lúku.
0: Hrať? Nám sa nechce.
1: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
0: Kyslú, brr.
1: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
0: Poďte, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
3: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba?
1: Nemáme. Máme iba...
3: Iba čo? Čo máme iba?
1: Iba 7 grajciarov.
3: 7 grajciarov?
1: 7. Pre každé naše dieťa 1. Keby sa s nami niečo stalo.
3: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
1: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
3: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
1: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
3: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.
4: Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje. V hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme? Kus chlebíka za ne dostaneš. Za deň ho zješ a potom... Ej, žena mala pravdu. Potom čo? Kováč zastal, chvíľu rozhutoval a potom znova vykročil. V dedine za tie grajciare kúpil povraz. Ani dlhý, ani krátky, taký akurátny, aby sa na ňom obesil.
3: Obesím sa. Tak veru, obesím. Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí. Deti odpustia. Časom. Možno. Čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a obsude? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. Tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta ja už uvidím, keď budem visieť. Ale vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára kĺžeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Bak! Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem. Oči zatvorím. A skočím!
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
3: Čo je? Kde som to? Vari na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
5: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
3: Patrí, nepatrí. Čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
5: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
3: Akurát. Z domu som pred biedou šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
5: Čuž konečne. Pomôžem ti.
3: Ako?
5: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
3: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
5: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
3: Slúbim. Pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
5: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: O čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl a lavicu. Nemôžem.
5: Nemôžeš?
3: Nie, nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
5: Si statočný, ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľúb, že mi to dáš.
3: No a ty mi dáš zlatiaky? A kde ich máš?
5: Tu.
3: Zlatiaky. Plné vrece zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
5: Sú tvoje.
3: Moje? Naozaj moje?
5: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
5: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje prídem presne o 7 rokov.
4: Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. Tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
0: Aha, tatko sa vracia.
2: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
0: Možno chlebík.
1: Za 7 graciarov toľko chleba? Choďte mu pomôcť.
3: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
0: To nie je chlebík. Čo to je?
2: Peniaze.
1: Peniaze?
3: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
1: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
3: Až sa len nelakaj. Adam si nemyslí, že by zo mňa bieda s obsotou zlodeja urobili. Nate, deti, tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
2: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor.
1: Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
4: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a prosprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
3: Čo vyplakávaš? Vari si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme. Alebo si niečo predo mnou zatajila?
1: Zatajila.
3: Čo pre Boha? Čo už si len mohla?
1: Dieťa. Naše dieťa.
3: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
1: To v 8. Čo pod srdcom nosím?
3: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
1: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
3: A teraz, keď by sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie. Nie, to nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
1: Čierna?
3: Čierna, celá čierna. Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
1: Niet v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila.
4: Pravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov, pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti, ale tá najmladšia. Tá bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach ako by sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
6: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
7: Pomáha Marke vodu nosiť.
6: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska?
5: Zlatovláska.
7: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
5: Bojíš sa? Zľakla si sa?
7: Nepočula som tie čierne kone dupotať. Ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili. A všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
5: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
7: Ale ja...
5: Počuješ? Nasadaj.
6: Zlatovláska, Zlatovláska, kde si? Kde si?
7: Vráť sa domov, vráť sa domov, vráť sa domov. Zlatovláska, sestrička.
4: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča, čierne paripy zaerdžali, Čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Leteli čierne paripy čiernou nocou dlho predlho. Až napokon zastali pred akýmsi zámkom. Nikde ani vtáčka, letáčka, nie je to ešte živého človeka. Iba zlatovláska a čierna pani. Tá voviedla zlatovlasé dievčatko do zámku, poukazovala mu 99 komnát a napokon pred dverami z tej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnát môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlo spravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnát upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
3: Vábi ma, láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Pár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným očkom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela? Nie, nie, radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou uísť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov. A zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

0: a plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná. Povedala si, že vydrží.
1: Musím tú samotu vydržať. Musím zvedavosti odolať. A potom sa vrátim domov k našim. K mamke a tatkovi, k bratom a sestričkám.
0: A tak Zlatovláska zasa deň čo deň z komnaty do komnaty prechádzala, čistila, upratovala, leštila a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Var je zakliatá? Aga je. Zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť. Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, 2, 3, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehybete?
3: Lebo sú zakliaty. 12 bratia. Iba ja, 13, ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
2: Ja sľubujem.
0: Zlatovláska? Zlatovláska!
2: Áno, pani.
0: Ty si bola v tej komnate?
2: Bola.
0: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac. Ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
2: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
0: Nemôžeš? A prečo?
2: Dala som slovo, že nepoviem, že neprezradím.
0: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepoviem. Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
2: Ale zmilujte sa, páni.
0: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš.
2: Nie. Nie, to nemôžem.
0: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu. Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí, aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Lesom zovretá, kam oko dovidí všade hustý les. A v ňom...
1: Hej, pomôžte mi!
2: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Oh, čierna pani, vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
2: Nepovieš? Tak si poraď, ako vieš.
3: Ako sa zjavila, tak zmizla. A zlatovlásku na pospa z osudu nechala. Ale ten bol k zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku. A tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
4: Kto si? Kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiary. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi snívaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
3: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiad ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
4: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedil po tebe. Som šťastný.
3: Kráľ bol šťastný, dvorania boli šťastní, ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
2: Zlatovláska, si šťastná?
0: Som, pani. Veľmi.
2: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš. Povedz mi, čo si videla v tej komnate a ja ťa nechám na pokoj. Aj tvojho syna.
0: Nie, nechaj moje dieťa, je nevinné.
2: Jeho život máš vo svojich rukách.
0: Nepoviem, nie, nemôžem, nie.
3: Skôr než sa nazdala, čierna pani jej vytrhla synčeka a s posledným úderom polnoci s ním zmizla. Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu nevládne v posteli ležať. Princova kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala a on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. iba gok.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani, ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život za jej.
1: Môžete žiť obe. Prezradíš, čo si videla?
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cérenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postaram. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cérku vydrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej. Radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce, ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj, ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila? Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť! Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo od kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dláške a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, Zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

0: S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila, z tvrdého spánku bielý deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali. I na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil. Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odpľúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
2: Tak jej treba, keď vlastné deti skantrila.
1: No to nikto nedokázal.
3: Žena, veď to nie je kráľovná, to je naša zlatovláska.
4: Cérenka, cérenka naša!
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lemšia. Tedy prihrmel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
5: Tak čo, zlatovláska? Ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
6: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. A pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohasli.
5: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa ku koču a odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia Zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami Zlatovlásku odprosoval. Ale Zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
7: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
6: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

0: Deň s detským rádiom.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné, poď tam

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: koza odratá a jež. Bola koza rohatá, do pol boka odratá. Utekala horami a kryla sa dierami. Skryla sa milá koza i do líščej diery. Príde líška domov a chce vojsť do diery. Tu zbadá cudzieho zvera v brlohu. Zver sa dvíha, dupoce nohami a volá. Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami. Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju vlčko.
1: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, vlček, braček, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
0: Šli k diere a vlčko zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza zadupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj vlčko. Utekali a nariekali po horách už dvaja. Stretne ich medveď.
1: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, medvedík milý, akože by som neplakala v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ja som ho hnala, nevyhnala. Vlčik ho hnal, nevyhnal. Ani ty ho, medveď, nevyženieš.
1: No, už len poď, azda ho vyženiem.
0: Išli všetci k diere a medveď zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza zadupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj medveď. Utekali a nariekali po horách už traja. Stretne ich jež.
4: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, akože by som neplakala. V mojej diere divné zviera.
4: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ty ježa, malé bieža. Veď už ja som hnala, nevyhnala. Vlčko hnal, nevyhnal. Medveď hnal, nevyhnal. Nuž, kdeže ty by si vyhnalo?
0: Povie líška. A vlk dodal.
1: Už sme tam boli my králi páni a nič sme nevykonali.
0: A jež len.
4: Hoď ste králi páni a ja ježa, malé knieža, predbehnem vás.
0: A bežalo, bežalo, lebo sa skrčilo do gule a tak sa kotúľalo horou. A tý za ním. Príde jež k diere a zavolá.
4: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza zadupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Jež zavolá.
3: A ja som jež, prekolem ťa tiež.
0: I zagúľa sa do diery. Začne sa hádzať, metať a píchať kozu do odratého boka. Koza zbliakla od bolesti a vyskočila z diery. Dobehli i tamtí, ale kde už koza bola? Dostala takú príučku, že sa jej hora navždy odnechcela. Od tých čias býva líštička spokojne vo svojej diere. Vlk a medveď odišli sliediť po hore. Jež mal neďaleko dieru. Tam sa uložil na mäkké lístie a hrízol plánočky, čo si bol pod jeseň nazbieral.
5: Rozprávka na celú z detského rádia.
6: Zajačica a lica vlastní v lese zelovoc.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam? Rieka tečie, kto vie

rieky sa do jednej zlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá. Šarkany lietajú, nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Minútové správičky Detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána, od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný a páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Veď hej.
0: Počuj, Jano Kopáč, a čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nie len, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Druhý groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3. groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom ich vyplácam mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tuto máš. Odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno o grošoch, by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš.
2: A veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov. Ale prejdime, hádam, rovno k veci.
1: Tak, tak.
2: Veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
2: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
1: Tak málo?
0: Tak málo. Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plných zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden groš vracia a druhý požičiava. Na obživu mu zostáva jeden jediný.
1: Ale veď to,
2: hádam, ani nie je možné.
3: Veličenstvo žartuje.
0: Nežartujem a s plnou vážnosťou vám dávam za úlohu uhádnuť, ako môže kopáč z tej trošky peňazí žiť, vracať a požičiavať.
1: Neľahká úloha.
0: Dávam vám na ňu 3 dni. Ak po 3 dňoch neuhádnete, začnem i ja vás vyplácať po 3 grošoch denne.

0: Hútam, hútam, hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nuž, či to vzácni priatelia, zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľákom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru, veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už, pravu.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáčom.

0: sa mi, že to bude on.
1: Oh, mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa.
3: Dobrý deň, priateľko. Tak ako, kopeme.
4: Aj vám. No už veru, kopem. Ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Veď hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
1: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostávam?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca, jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni. Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
1: Istotne sa dohodne.
4: Hej, a čo takú?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No rovno!
1: Tak. Rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ nám dal hádanku práve o tých tvojich 3 grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
4: Joj, no to nemôžem.
1: Ale prečo?
4: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
3: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
5: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
4: Ale prosím vás...
1: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď.
6: Joj.
4: Povedal som, že nemôžem.
3: Nebuď ukrutný, nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
5: Zľutuj sa.
2: Pekne prosíme.
4: Juj, nemôžem.
3: Veľmi pekne prosíme.
5: No tak obmek svoje srdce.
2: Nedaj nás zahubiť.
4: Ej. No, čo mám s vami robiť, ufňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
3: Tu je. Nech sa páči.
4: No, kto je na ňom vyobrazený?
3: Náš kráľ.
4: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z jedného groša žijem, druhý vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval a tretí požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
3: Úžasné.
1: A aké jednoduché zároveň.
5: Vďaka ti, vďaka.
4: Za málo. A teraz už chodte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: Uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevytiahli z neho rozumy?
2: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: Počuj, Kopáč.
1: Jano, Kopáč. A či vieš, počo som ťa pozval sem na Kráľovský hrad?
2: Joj, neviem, najjasnejší kráľ.
1: Ani netušíš?
2: No, hádam.
1: Pomôžem ti. Pozval som ťa, lebo si ma oklamal.
2: O tom neviem.
1: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
2: No, tak...
1: Priznávaš sa teda?
2: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
1: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
2: No tak aj bolo.
1: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou.
2: Ba, mali.
1: Musíš mi to vysvetliť.
2: Je to predsa jednoduché. Pozri, čo je toto?
1: A predsa dukát.
2: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
1: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa mojím hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumejú a ešte dostávajú za plné mesce zlata. Vyženiem ich z Kráľovského hradu, že sa bude za nimi len tak prášiť.
2: To môžeš urobiť. Myslím, že si iné ani nezaslúžia. Ale pokiaľ ide o mňa, neuraz sa, najjasnejší kráľ. Tvoju ponuku považujem za veľkú česť, ale nemôžem ju prijať.
1: Smiem vedieť prečo?
2: Vieš, rád mám svoje remeslo, a ťažko by sa mi od neho odchádzalo.
1: Teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
2: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude nejaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre...
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie, vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok. Tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Načo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsi.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, toľka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz dva zmúdrie.
2: Ale ja, mamo...
6: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
2: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
2: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
6: Mm-hmm. Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
7: Ako by? Dobre. Aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
6: A ty si ich prečo nezjedol?
7: Mámko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
6: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
7: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
7: Mámo, mne sa tam smiali.
6: Smiali? A to vari nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
7: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
6: Juro, Truľo, vari nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme. Do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu vopchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
6: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
7: Dali, mamka. Jalovicu.
6: A kdeže ti je?
7: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
6: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. Ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali? Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok, a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
8: Mamo! Mamo!
6: Pšt! Tatko spia!
8: Dali. Nevestu mi dali.
6: Oči naozaj! A kde si ju nechal?
7: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
6: Bože, dobrotivý aj s Truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná... Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
7: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A Ďuro pekne kolo nej. Obímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vspierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu, milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
5: Čo je? Čo sa deje?
6: Ďuro! Čo to vystrájaš? Ach, Bože!
7: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
1: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi, statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Veru, že čaute.
1: Tuším, že sa tu čosi zasa zomlelo.
0: Ale nič sa tu nezomlelo.
1: Tak možno sa tu nič nezomlelo, ale určite sa ti niečo stalo. A nevrav mi, že nie.
0: No tak stalo, hej, stalo sa niečo mne aj tebe.
1: Ale?
0: Áno.
1: A že o tom neviem?
0: No, budem sa musieť presťahovať.
1: Čo?
0: Je to tak.
1: Ale prečo?
0: No, prečo, no prečo. No, tak...
1: Ty si si našla prácu niekde inde?
0: No,
1: ty si
0: ale...
1: si našla iné rádio?
0: Nie, Jakub.
1: Á, dobre.
0: Jakub.
1: Iné divadlo? Iných kamošov?
0: Nie, nikoho a nič nikde inde som si nenašla, ale...
1: Tak potom si pozerala nejaký dokumentárny film a tam si videla nejaké mesto, v ktorom by si chcela bývať. Zapáčilo sa ti.
0: Ja som...
1: Už
0: ja,
1: to mám.
0: Ale...
1: Ty si si povedala, že už nebudeš o Grécku len čítať a počúvať ich hudbu, ale, ale že sa tam rovno presťahuješ a že si budeš čítať Homérov Ilias pekne na brehu mora a predstavovať si tie boje a hrdinov v gréckych chrámoch.
0: No ja...
1: A mňa a našich kamošov tu len tak necháš.
0: Ja to nikoho nenechám.
1: Ideme, ale... ideme s tebou?
0: Ja, Jakub. No, ja, iba že by ste sami chceli...
1: Kde ideš, Janka? Povedz nám to.
0: No to ešte neviem.
1: Takže ty ideš preč a nevieš kde.
0: No...
1: Neviem prečo, ale ako si ti neverím.
0: Budeš musieť. Kam ideš?
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Dobre, tak som tu.
1: No to som rada, že si sa vrátil, ale platí, čo som ti hovorila.
0: Aha, jasné. Dobre, máš presne 3 minúty a potom odchádzam, lebo ja tu sám robiť nebudem.
1: Jakub, tak ale to ešte... No, ty si si isto všimol, že som často chorá a často hovorím tak na nos. Hej? Takto.
0: Áno, jasné, veď to je tým košickým vetrom.
1: No, nie len ním.
0: Ale?
1: Je to aj tým, že sem ten vietor priveje stále nejaké zlé veci, ktoré dýchame. A mne dosť škodia. Lebo som aj alergik.
0: Ale veď tu žijem aj ja.
1: No, možno škodia aj tebe. Ale mne...
0: Ale?
1: No, ty máš možno odolnejšie teličko, ale mne povedal lekár, že musím zmeniť klímu, lebo žijem v zlom životnom prostredí.
0: Akože v zlom?
1: No jednoducho, že keď tu dýcham nejaké, vieš, tie také dymy z fabrík, tak mi to škodí viac ako iným, lebo mám nejakú oslabenú imunitu.
0: A nie sú na to nejaké lieky?
1: Nie sú na všetko lieky.
0: Aha.
1: Asi by som možno prestala na chvíľu kašľať, alebo sopliť, kýchať, ale nič by sa veľmi nezmenilo.
0: Ale musí sa dať ešte niečo spraviť, nejako ti pomôcť.
1: No, dá sa urobiť ešte to, že zmením moje životné prostredie.
0: A to je ako čo?
1: Tak životné prostredie je všetko, čo robí svet okolo teba taký, aby si v ňom mohol žiť.
0: Takže musíme do tvojho prostredia vniesť viac vecí, ktoré ťa budú posilňovať.
1: A odstrániť veci, ktoré mi škodia.
0: Veď už vieme, čo máme robiť.
1: Áno.
0: Hej, len tak sa nevzdáme, nie?
1: No ako myslíš, môžeme to skúsiť?
0: Kamoši, pomôžete nám?
1: Ó, počuješ to?
0: Počujem.
1: Pozri, koľko kamošov nám bude pomáhať.
0: To je krása.
1: Ďakujeme, kamoši. No len teraz musíme zistiť, že čo by sme mali zmeniť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Mám úžasný nápad. Takže, keď vysielame, toto je tvoje životné prostredie.
1: Áno.
0: Štúdio.
1: Štúdio,
0: v ktorom vysielame.
1: Áno, sme tu dosť často.
0: Mali by sme to štúdio špeciálne upraviť.
1: No, dobre, ale ako?
0: No, takže potrebujeme tu dodať viacej kvetov. Áno, čiže viacej kvetov v kvetináči.
1: A tie zlepšia vzduch?
0: Áno, a samozrejme urobíme aj kvetinové steny.
1: Dobre.
0: Na všetkých týchto stenách budú kvety.
1: Ale počuj, dajme tam liečivé kvety, liečivé bylinky, napríklad levanduľu tu vysaďme a ja budem vdychovať tú levanduľu a ona ma bude nejakým spôsobom liečiť.
0: Áno, a potom ešte som vymyslel také prieduchy v stene.
1: Áno.
0: Áno, také dierky, kde by si mala slamky a cez tie slamky by prúdil čerstvý vzduch zvonku.
1: Jakub.
0: Čo?
1: Poprvé, ten čerstvý vzduch zvonku je znečistený a po druhé, veď mi stačí otvoriť okno.
0: Aha, a možno by sme mohli kúpiť aj nejakú čističku vzduchu.
1: No tak to je jiná.
2: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Približne 85% ľudí na svete používa dominantne pravú ruku. Zatiaľ, čo ľavákov je iba okolo 15%. Tak čo, ku ktorej skupine patríte vy? Zajtra sa uskutoční podujatie cyklojazda regiónom Trnava. Viac poviete tá Viera.
1: Podujatie každoročne priláka stovky cyklistov, či už sú to rodiny s deťmi, rekreační jazdci, aj aktívni cyklisti, ktorí chcú objaviť nové trasy v okolí Trnavy. Novinkou tohto roku sú dve trasy, vedúce mimo frekventovaných ciest, po poľných cestách a pôjdu cez Vinohrady, Háje a aj po novej vinohradníckej cyklotrase.
0: Štart je zajtra o 10. Na naše informácie ale tak dlho čakať nemusíte. Počujeme sa o hodinu.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Aj kamaráti naši, ďakujeme, že nám tak pomáhate a posielate správy, kde ma podporujete.
1: Ale my teraz musíme rýchlo zistiť, čo je to životné prostredie.
0: A potom ho musíme nejako vylepšiť.
1: Takže, teraz si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky a my sa vám hneď po nich ozveme.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na nadzemníkov a prízemníkov. Nadzemníci sú ľudia, ktorí síce veľmi, veľmi, veľmi milujú zem, ale radi by vedeli lietať. Zem ich príliš zväzuje. Majú pocit, že to tu už poznajú a chceli by spoznať viac. Nadzemníci to sú také detičky, ktoré radi snívajú a na to, aby ste mohli snívať, si najprv potrebujete ľahnúť na zem a potom poriadne, ale poriadne vyletieť. Najväčší sen nadzemníka je vidieť zemičku z vesmíru, pozerať sa na jej krásu a pritom vymýšľať, ako by sme jej mohli pomôcť. Lebo nadzemníci nesnívajú a nelietajú vo svojich myšlenkách,

0: skrinkách len tak miernix dírnix. Teda niekedy aj hej. Ale oni lietajú hlavne preto, aby pomohli Zemičke. Chcú spoznať, ako sa krúti, ako letí vesmírom a prečo to potvorka robí. Nadzemníci milujú svoj domov, ale vedia, že keď si nájdu krajšie a lepšie miesto, no tak čo? Tak by vedeli by si tam zariadiť aj nový domov. Sú pripravení na zmenu. Prízemníci o žiadne lietanie nestoja, im je dobre tam, kde sú. Nechcú žiadne zmeny, radi stoja oboma nohami na svojej zemičke a keď sa to nedá, tak aspoň jednou nohou. Prízemníci si o nadzemníkoch myslia svoje, často si pri nich ťukajú na čelo, ale trošku im aj závidia. To, že uvidia i veci inak, ako oni. To, že uvidia veci, ktoré títo podzemníci a prízemníci nikdy neuvidia. A nadzemníci zasa trošku závidia prízemníkom, že majú svoje miesto, kde sa vedia vždy vrátiť a že majú svoje miesto, kde ostanú navždy. Najlepšie by bolo, keby ste mali z každého tohto človečika trošilinku. Aby ste boli tak ako prízemník spätý s kúskom zeme, kde žijete a zveľaďovali ten kúsok zeme, ale aby ste vedeli aj lietať a vymýšľať nové veci. Aby ste sa vedeli tak inak pozrieť na našu zemičku a na všetko, čo sa na nej deje, lebo len vtedy viete tú zemičku posunúť trošku dopredu. Teda to radšej nie, neposúvajte zemičku, stačí, ak posuniete dopredu len tie vecičky, ktoré jej pomôžu.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: No teda.
1: To je čo?
0: To teda je.
1: Budeme mať čo robiť.
0: Ale my sa nevzdáme a pustíme sa do toho.
1: Kamoši naši, my si tu tak študujeme rôzne knihy, aby sme sa dozvedeli, čo je to životné prostredie.
0: A dozvedeli sme sa, že je to všetko, čo vytvára nejaké podmienky na to, aby všetky organizmy...
1: Áno, aby všetky živé organizmy žili.
0: A aby prežili aj neskôr v budúcnosti.
1: No a teraz počúvajte, čo sme sa tu ešte múdre dočítali.
0: Do životného prostredia patrí ovzdušie, voda...
1: Horniny a pôda.
0: A samozrejme tam patria aj tie živé organizmy, ktoré by mali prežiť.
1: Dobre, čo? No.
0: Tak teraz vôbec neviem, do čoho sa pustíme. Hej. Ako, čo urobíme ako prvé?
1: No tak mali by sme... Čím by sme mali začať,
0: vieš? Či to bude tá voda, alebo ovzdušie, alebo horniny, pôda.
1: Čo keby sme začali spánkom?
0: Janka, nie. Nie. Musíme zlepšiť životné prostredie.
1: Lebo mňa ten špinavý vzduch unavuje. Vieš čo?
0: Nesmieme sa hádať.
1: Musíme začať.
0: Lebo keď sa budeme hádať, bude sa nám ťažko dýchať.
1: Dobre, začneme.
0: Bude nám ťažko pri srdci.
1: Neviem, čo nás upokojí. Z levandule nám pomôže, aby sme sa nehádali, aby sme sa upokojili. Budeme dýchať.
0: A mali by sme začať ovzduším.
1: Áno.
0: Ako asi vieme, rastlinky vyrábajú kyslík a požírajú kysličník uhličitý. Takže by sme mali dať do tvojej izby všetky kvety, ktoré sa tam vmestia.
1: Aha, dobre, to je dobrý plán.
0: Mhm, jasné, perfektný, veď vyšiel z mojej hlavy.
1: Ďakujem.
0: Hlavne by si mala kúpiť nejakú hadicu.
1: Áno. Čo, hadicu?
0: No, keď si predstavím tie kvietky, vieš, tak musíš vstávať o hodinu skôr, aby si ich všetky poliala a hadica ti perfektne pomôže.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Prestaň.
1: Ale veď som nič nepovedal.
0: Ale prestaň.
1: Som nič neurobil.
0: Ale veď,
1: Už tú hodnú chvíľu nosím kvietky, hej?
0: Uh-huh.
1: Aby sa ti dýchalo lepšie.
0: No veď práve toto nemáme robiť.
1: Prečo?
0: No, lebo predstav si, že niektoré rastlinky v noci prestanú vyrábať kyslík.
1: Aha, a zaspia.
0: No.
1: A potom si začnú spievať, ako to bolo v tej rozprávke o pyšnej princeznej. A ty sa bojíš, že by ťa zobudili.
0: Nie, nebojím sa, že by ma zobudili, ale trošku sa bojím, že by mi poškodili.
1: Aha.
0: Vieš?
1: Aha, niekto opäť pozeral filmy pre pamätníkov.
0: Čože?
1: Hej, ty si určite spomínaš na ten film, krásny film, Adéla ešte nevečerala.
0: Jakub?
1: Nevečerala.
0: Jakub, haló.
1: Tam je jeden vedec, ktorý vypestuje taký kvietok, ktorý vie zožrať aj psa.
0: No tak toto.
1: A aj človeka.
0: To už je príliš.
1: A ty sa bojíš, že tieto kvietky by asi ožili ako Adela?
0: No.
1: A zjedli by ťa.
0: A stačilo. Nie. A dosť. Predstav si, že v noci kvietky nevyrábajú kyslík, ale zbavujú sa kysličníka uhličitého.
1: A to je?
0: To je to, čo nechceme dýchať, lebo nám to škodí. Takže by sme mali dať tie rastlinky preč. Mali by sme ich tam mať len niekoľko. Nie až tak veľa, vieš.
1: Alebo vieš čo?
0: Čo také?
1: Nechceš spať v botanickej záhrade?
0: Jakub, a čo sa tým zmení?
1: No... Veď vtedy ten kyslík, neviem čo, pôjde niekde do vzduchu a nad ránom sa už opäť spustí továreň na kyslík a tebe sa bude lepšie dýchať.
0: No dobre, toto nie je zlý nápad.
1: No, takže berieš to?
0: Tak to by sa mi celkom páčilo, keby som bývala v botanickej záhrade.
1: Takže dohodnuté, ideme na to, sťahujeme Janku do botanickej záhrady.
2: Detské rádio.

0: Len si to predstav, Janka. Izbička, tvoja izbička, v našej botanickej záhrade. Budeš tam mať postielku.
1: Dokonale.
0: Hej, ale aha, s takými závesmi, alebo baldachínom, aby ti neprešiel hmyz.
1: A mohla by som mať hneď blízko aj toto. Tak,
0: no na záchod budeš musieť chodiť ako do rádia.
1: No nemyslela som toto, aj keď aj to je praktická otázka, ale ja sa chcem opýtať, že či bude s tou posteľou s baldachínom prepojený aj peliešok pre môjho psíka Lejušku, lebo ona musí byť so mnou.
0: Takže aj Lejuška sa sťahuje.
1: Aj Lejuška so mnou. Aha,
0: takže samozrejme aj všetky jej peliešky.
1: Áno, všetky, aj všetky jej hračky.
0: No, to nebude veľa, všakže.
1: Hej, že zmestíme sa, hej.
0: Aha, keď si to tak predstavím, tak ona má veľa hračiek, veľa pelieškov, veľa bundičiek, má aj svoje topánočky, má aj svoj prší plášť.
1: Áno. No toto všetko potrebujeme. A nehovoriac o myštičke na vodičku, myštičke na mesko, myštičke
0: No a ty máš asi dvakrát viac veci ako Lejka, nie?
1: No samozrejme. Budem potrebovať aj skriňu s oblečením, že keď sa ráno zobudím, aby som sa obliekla proste do práce, hej? Budem potrebovať kúpeľňu. Kúpeľňu.
0: A asi ti musíme urobiť aj nejakú striežku, nie? Lebo nemôžeš spať pod holým nebom.
1: Čo keď bude pršať?
0: Čo keď bude pršať?
1: A potom nám zmokne bundička, teda Lejuške. Mne hlavička, Lejuške bundička.
0: A celá posteľ, matrac, posteľné prádlo.
1: Všetko, no.
0: Nejako to musíme premyslieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda. Vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá, stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola. Možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poďže sem! S repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá, babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Bav, repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Bav, nevieme si rady dať. Poď nám, micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko, bav, dostaneme. Bav, bav.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had, ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: máte snehu.
1: Jakub.
2: Áno.
1: Veľmi dobre si to vymyslel.
2: Díky.
1: Tu na tejto poličky si položím veci, ktoré používam denne.
2: Mm-hmm.
1: Hrebeň, zubná kevka, áno. Pasta, sprej.
2: Ako?
1: Hrebeň, zubná kevka, pasta, sprej.
2: Ako?
1: No veď, no.
2: Aký sprej? Sprej.
1: No, tu mám jeden ako deodorant, aha, jeden sprej, ďalší sprej mám ako suchý šampón na vlasy, aha, a jeden, teda tretí sprej mám ako parfum.
2: Takže tri.
1: Neviem, čo si taký pohoršený. No a ešte mám v štvrtom spreji taký osviežovač vzduchu.
2: Janka, v spreji?
1: No veď jasné.
2: A ty vieš, ako fungujú spreje?
1: Dovoľ, jasné, že viem.
2: No tak ako?
1: No veď jednoducho, takto to stlačíš, no a ide ti to pekne takto, pozri, psst, psst. No, tak to ti to
2: pst,
1: ide.
2: Hej?
1: No, jasné.
2: Pst,
1: ja neviem, čo si taký pohoršený.
2: A ty vieš to, že čo? Aby takto, ako ty hovoríš pst, teda aby to takto vystrieklo,
1: no,
2: tak tam musí byť taká chemická látka, ktorá urobí ten tlak.
1: Čože?
2: No. A tá látka je taká nebezpečná, že niektorí si myslia, že práve ona je zodpovedná za diery v našej ozónovej vrstve.
1: Ale nie.
2: Áno.
1: Takže si... Nebudem dávať žiaden deodorant? A...
2: Samozrejme, môžeš si dávať deodorant, ale nie v spreji.
1: Aha, čiže guličkový môžem, ano, alebo taký nejaký tuhý.
2: Áno.
1: Dobre, to bude v pohode.
2: Áno, ale vieš čo, čo by bolo ešte lepšie?
1: Čo také?
2: Keby si našla taký obchod, kde si prinesieš svoju jednu fľaštičku na parfum,
1: uh-huh,
2: jednu na deodorant, uh-huh, a tak, a oni ti v obchode tie fľaštičky naplnia.
1: A prečo je to lepšie?
2: Tak vieš, čo urobíš s tými obalmi od sprejov alebo od iných vecí, ktoré používaš?
1: Jednoduché, vyhodím ich.
2: Áno, a potom skončia na skládkach a to nie je dobré.
1: No super, dobre, si perfektný, toto všetko sa začne zlepšovať.
2: Áno, áno, budeme to aplikovať a zlepšíme naše životné prostredie.
0: Detské rádio, tvoj najmilší svet.

0: Jakub, ja som si uvedomila jednu vec.
1: Sem s ňou.
0: Že keď budem používať také veci, ktoré totiž to neskončia na skládke hneď, že si budem napríklad nechávať naplniť do jednej nádobky prášok na pranie, do ďalšej napríklad mlieko a nebudem si brať stále nové igelitové tašky a sáčky.
1: Super, super.
0: Tak vlastne budem chrániť ďalšiu časť životného prostredia.
1: A to je?
0: Voda.
1: Nerozumiem.
0: No veď, nepamätáš si, ako sme sa bavili o ochrane prírody?
1: Matne si spomínam.
0: Ako matne?
1: No tak rozmazanie.
0: Takže nijako?
1: No hej, nijako. Nepamätám.
0: Čítali sme si, aj sme si pozerali videá, že čo sa stane s tým odpadom.
1: Áno, že ide na skládky.
0: No už si spomínaš. No a čo sa s ním deje na skládkach?
1: Nejaké časti odpadu sa zrecyklujú.
0: Ale len malé časti.
1: Áno, a ďalšie sa zahrabú hlinou.
0: No, a videli sme už aj kopce, ktoré boli čisto s odpadkou.
1: Áno, áno. A že ich po planéte je veľa.
0: A teraz si predstav, že nikto nevie, čo všetko je vo vnútri tej skládky.
1: To je fakt.
0: Odkiaľ k nám prichádza vodička do nášho vodovodu?
1: No, tak musí vyvrieť spod zeme a vytvoriť rieku a tá potom príde k čističke a odtiaľ k nám.
0: Ale čistička tiež nevyčistí všetko. A keď sa dostane do vody niečo, čo bude veľmi nebezpečné, tak ani najlepšia čistička s tým nepohne.
1: Jasné, takže ak sa z tých odpadkov, z tých dostane, voda bude znečistená dole, potom budeme piť takú vodu. Rozumiem.
0: Jakub, musíme chrániť vodu aj vzduch.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Naozaj, Janka, mala si pravdu?
1: No.
0: Pozri sa na tento obrázok.
1: No, no, no.
0: Vyzerá to ako kopec. Ako obyčajný kopec.
1: Vyzerá.
0: Ale toto nie je obyčajný kopec. Kámoši, našli sme také obrázky. Také kopce, hej. To sú kopy odpadkov, ale v zemi. Tóny odpadkov. A vraj vznikajú také kopce z odpadkov, lebo tie sa zasypú.
1: A na nich narastie tráva.
0: Áno. A vyzerá to ako normálny kopec, ale, ale je to odpad.
1: Och, kto vie, čo sa to deje v tom odpadkovom kopci? Mm-hmm. Možno nám to povedia archeológovia o 500 rokov, keď to nájdu a budú zhrození.
0: Áno.
1: Čo keď si tam niekto postaví dom, lebo nebude vedieť, že to je kopec z odpadkov?
0: Len si predstav mať dom na, na, na odpadkoch.
1: To je hrozné.
0: A chceš si, povieš si, a tu si urobím záhradku, tam mi bude rásť paradajka.
1: A tu si vykopem studničku.
0: A zrazu začneme kopať a bím odpadky.
1: No,
0: hrozné.
1: Hrozné, hrozné. Kamoši, musíme eliminovať, to znamená zmenšiť ten odpad, nebrať si z obchodu igelitové sáčky, keď nemusíme. Napríklad tie banány sú v šupke, cibula je v šupke, jablčko si vieme umyť, pomaranč ošúpať, nepotrebujeme mať na všetko zvlášť nejaký sáčok. A keď si to už tak veľmi chcete dávať do nejakého obalu, tak si ušite alebo kúpte také tie vrecúška z látky a do nich si môžete baliť tie potravinky. Detské rádio.

to je ale škandál.

0: Minútové správičky.
1: V detskom rádiu teraz piesne a rozprávky striedajú novinky s Gretkou. Tatranská galéria v Poprade pozýva na nedeľnú tvorivú dielňu. Spoločne si od 14. vyskúšame techniku batikovania a vytvoríme originálne farebné vzory na textil. Obyvatelia Senice mohli hlasovať za zaujímavé projekty v meste. Ujo Filip hovorí, že rozhodli napríklad o vytvorení v čelej záhrade.
2: Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 tisíca občanov, z ktorých každý odovzdal 2 hlasy svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí.
1: Okrem iného pribudne aj miesto pre komunitné grilovanie. V škole vás určite učili, že najväčším ľudským orgánom je koža. Pokožka pokrýva celé telo a tvorí približne 16% telesnej hmotnosti. Chráni organizmus pred baktériami, zraneniami aj stratou vody. My vás však pred kvalitnými spravičkami chrániť naozaj nebudeme.
0: Minútové spravičky detského rádia.

0: A máme tu čas blahoželačky.
1: Je tu ten nádherný čas, čas oslavný, čas radostný.
0: Áno, áno, áno, je to tu.
1: Je to tu!
0: A dnes, dnes oslavujú Laury.
1: Ó, to je nádherné meno, ktoré má latinský pôvod a je odvodené od latinského slova laurus, čo znamená vavrínový strom alebo vavrín. V starovekom Ríme, počujte, bol vavrín symbolom víťazstva, slávy, cti a úspechu. Takže, milé Laury, buďte víťazkami nad svojim životom, buďte víťazkami v životných skúškach, napríklad v písomkách, v domácich úlohách, alebo v upratovaní detskej izbičky, alebo víťazkami, keď sa vám chce strašne plakať a hodiť o zem, že sa nehodíte o zem, iba sa rozplačete.
0: Takže buďte aj víťazkami nad sebou.
1: Áno, nad sebou.
0: Takže a taktiež buďte šťastné, zdravé, ľúbené, veľa sa hrajte a chodievajte na všakovaké výlety.
1: Tak a v neposlednom rade nech sa vám darí všade, kam vaša nôžka vstúpi.
0: Áno, a to už nemusíme
1: to
0: menovať.
1: To už nemusíme špecifikovať, lebo proste všade.
0: Všade. Všetko najlepšie.
1: Pestička pre vás.

0: Už sme nejako poriešili vodu a vzduch.
1: A teraz by si chcel riešiť kamene, skaly?
0: Nie.
1: Nie?
0: Vieš, o čom premýšľam?
1: Nie.
0: Ty si hovorila, že do toho životného prostredia patríme aj my.
1: Je to tak?
0: To znamená, že do toho patrí aj to, ako sa správame?
1: Asi áno.
0: Tak asi alebo áno?
1: Tak asi áno.
0: Dobre, takže dohodnime sa, že áno.
1: Tak dohodnime sa teda. Ale čo to mení na našom životnom prostredí?
0: Dosť veľa.
1: Lebo?
0: Lebo vlastne naše životné prostredie závisí aj od toho, ako sa budeme správať k sebe.
1: To máš vlastne pravdu.
0: No vidíš. Takže možno je najprv potrebné zmeniť niektoré veci u seba. Napríklad, nestretať sa s ľuďmi, ktorí ťa neľúbia a neveria ti.
1: No, to by možno aj šlo. Teda určite.
0: Veriť si a byť dobrý k ostatným.
1: To by sa dalo.
0: A hlavne by sme mali asi všetci pozitívne myslieť.
1: Ale to je ako?
0: To je tak, že za každou vecou, ktorá sa nám v živote udeje, by sme nevideli problém, ale výzvu.
1: No tak to sa mi páči.
0: Jednoducho, keď sa budeme k sebe správať milo, tak budeme chcieť mať okolo seba krásne a nie škaredé a zamračené veci.
1: To znie ako výzva.
0: Asi najväčšia.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vieš čo, Jakub?
1: Asi ešte nie, lebo si mi to ešte nepovedala.
0: No, jednoducho musím ti povedať niečo, čo ti len tak nezvyknem hovoriť.
1: Tak čujme.
0: Mal si pravdu.
1: Janka, nepočul som.
0: Mal si pravdu!
1: Nevieš trošku hlasnejšie, lebo naozaj to nie je nejako počuť, neviem prečo.
0: To je čudné. Mal si pravdu!
1: Nemohla by si ešte...
0: Jakub, ale už dosť. Dosť, lebo to hneď odvolá.
1: Dobre, dobre, tak akože je to také pohľadenie, hej, mojej duši.
0: Mm-hmm.
1: Duše.
0: Mm-hmm.
1: A aj pre moje uši je to akože pekná pesnička.
0: No ale
1: taká...
0: nechceš sa opýtať, v čom si mal pravdu?
1: No v čom som mal pravdu?
0: No konečne. Tak závisí na tom, ako sa budeme k sebe správať, hej. Najmä tie veci z toho nášho životného prostredia, v ktorom žijeme.
1: Počkať, a tých je viac?
0: No, tak napríklad. Zvieratká, hej? Keď si vezmeme takto zvieratká, hej? No. Tak, niekedy mám totiž to pocit, že si neuvedomujeme, že aj zvieratká žijú.
1: Mm-hmm. Keď sa tak správajú deti, tomu ešte rozumiem. Lebo, vieš, tie musíš naučiť, že sliepka a slimák a mačka a psík žije tak ako ty.
0: A že ich bolí všetko tak ako teba.
1: Áno, že cítia lásku.
0: Áno, že cítia strach,
1: nenávisť,
0: vedia sa aj hnevať.
1: Nie, chlad, tak ako ty, presne tak. Ale keď sa tak správajú deti, tak tomu ešte rozumiem. Lebo tieto musíš naučiť, mm-hmm, že sliepka, mm-hmm, a slímak a mačka a psík žije tak ako my.
0: Áno, a že ich bolí všetko tak ako nás.
1: A že cítia lásku.
0: Aj hnev, aj strach.
1: Aj chlad, tak ako ty.
0: Presne. A preto by sme mali začať asi od toho, že by sme mali myslieť aj na iné tvory ako na seba.
1: Presne
0: teda
1: tak.
0: Na seba, ale aj na živé tvory okolo nás.
1: Veď keby sme mysleli na to, kde by tak asi mali bývať a čo by mali jesť také zvieratka v lese a na lúke, tak by sme asi nestavali všade nejaké cesty a všade nejaké fabriky, mm-hmm, a nechodili by sme, mm-hmm, toľko autami. Ale no, urobili by sme všetko preto, aby sme mohli chodiť napríklad vlakom.
0: Alebo lietadlom?
1: To ani nie.
0: Nie?
1: Lietadlo znečisťuje vzduch.
0: Ale?
1: A okrem toho, tiež dosť škodí vtákom a ďalším zvieratám.
0: No vidíš, na to som nemyslela.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tak sa musíš naučiť s prírodou byť verný kamarát, chrániť ju a mať ju rád.
1: Detské rádio.

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvedie Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok dole sa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, piští zajko, zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala:
1: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť.
0: Aj susedia vravia:
1: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dať jakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme.
0: A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť, nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie, ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och! Aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví.
1: Teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere.
1: Visia pri samej zemi na jednom pánte.
0: Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Starúčky je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Ja ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem, ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak,
0: súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Ak by sme mali zvieratkám prerozdeliť, že ktoré by na svete riadili veci, ktoré riadia teraz ľudia, že napríklad dopravu, hej, životné prostredie, financie a tak, že ako by si rozdelil, že ktoré druhy zvierat by riadili čo?
1: Dobre.
0: Lebo ty si celkom taký logistický, vieš, typ, taký logicky uvažujúci.
1: Dobre, dobre.
0: S dobrou logistikou.
1: Takže taká sova je múdra. Mm-hmm. Alebo teda, tak sa hovorí, hej, hej, že múdra sova. Tak ona by mohla byť hlava.
0: Hlava čoho?
1: Hlava štátu.
0: Ó, že ona by riadila celý štát.
1: Tak ale asi by nemohla sama jedna, ale je ich tam viac tých.
0: Takže ona by bola niečo ako premiér?
1: Dajme tomu.
0: Dobre.
1: Potom...
0: Súhlasím.
1: Kto by bol policajt?
0: No policajt, no vlčiaci psíky, ale vlčiaci, lebo zase psíky majú viacero, ako by vieš, profesionalizácií, plemien, áno,
1: takže,
0: a špecifikácií.
1: Takže policajti, čiže spravodlivosť, to by zabezpečovali psíci.
0: Áno, psíci a plemeno vlčiak.
1: A kto by mohol byť doktor?
0: Doktor?
1: Mhm.
0: Doktor, no.
1: Ja viem.
0: Áno.
1: Vtáčiky. Ďateľ napríklad.
0: Ďateľ, lebo no, ale ja by som dala aj psíky, lebo oni majú liečivé tie slinky.
1: Ty by si, všade by si zakomponovala psíky.
0: Tak oni by mohli byť aspoň tie, vieš, sestry zdravotné.
1: Dobre.
0: No.
1: A rozmýšľam, že slímak.
0: No, slímak.
1: To by si mohla byť ty.
0: A akú by som mala funkciu, prosím pekne? O čo by tam šlo? Čo by som chránila? Čo by som, v čom by som pomáhala?
1: Išla by si pomaly.
0: Aha. A v tom by bolo, v čom by bolo?
1: No dobre, dobre, to bola len taká sranda. Uh-huh. Aké máme ešte profesie?
0: No tak
1: alebo...
0: napríklad mačky, hej, by mohli vyučovať gymnastiku, telocvik, bojové umenia,
1: áno,
0: karate.
1: Mačky sú také flexibilné, uh-huh, vedia padať stále na nôžky.
0: No, mm-hmm, sú perfektné, ohybné, tie by učili toto.
1: Taktiež vedia vysoko vyskakovať.
0: Mm-hmm, vedia. Ale kto by riadil napríklad také školstvo? Hej?
1: Školstvo?
0: Že učitelia, ktoré zvieratka by boli? Že...
1: Ktoré zvieratko mi na to najviac pasuje?
0: No, ktoré?
1: Rozmýšľam. Neviem, kengura.
0: Kengura?
1: Hej, to bolo prvé, čo mi napadlo.
0: Detské rádio.

0: Rozmýšľam, čím by bolo tak najlepšie cestovať, aby sme aspoň trošku zlepšili naše miesto na život.
1: Mm-hmm. Najlepšie by bolo, keby sme autami cestovali len tam, kde naozaj autom cestovať musíme.
0: Mm-hmm. Takže by sme mali prejsť na autobusy a vlaky?
1: Áno. Len to by museli chodiť presne, tie vlaky, a byť pohodlné.
0: No dobre, poďme na to postupne.
1: To je ako?
0: Tak najprv by sme mali do tých vlakov naozaj prejsť.
1: Uh-huh. A vytvoriť taký tlak na to, že by mali byť presné.
0: Áno.
1: A malo by tam byť aj miesto, aj na nohy, aj na bicykle.
0: Presne. No. Malo by tam byť teplo, keď je vonku zima.
1: Ale taktiež by tam mala byť aj klíma, keď je vonku leto a teplo.
0: Áno, a malo by tam byť aj miesto pre deti a aj pre zvieratka.
1: Ty, počuj. Čo keby sme v rámci toho zlepšovania životného prostredia navrhli svoje vlastné dopravné prostriedky?
0: Ako vlastné?
1: No, že by sme pomohli tým ľudkom, ktorí majú vlaky a autobusy na starosti, s tým, že by sme im navrhli, čo by tam všetko malo byť.
0: Áno, a aby sme im aj pomohli s tým, aby to tam naozaj bolo.
1: Áno, a čo by tam aj nemalo byť.
0: No, presne,
1: bolo
0: tak.
1: By to také, ako by to malo byť a ako by to nemalo byť.
0: No, ja si myslím, Jakub, že možno svet čaká na to, kedy to urobíme.
1: Hej, možno vymyslíme nejaký detský vlak, v ktorom by cestovali len deti a v ktorom by boli ihriská a preliezačky a takéto veci, neviem. Hej,
0: no ja by som k tým deťom pridala aj rodičov.
1: Asi áno, lebo no. Decká nemôžu samé cestovať.
0: Uh-huh. Hej. Ale bol by to vlak plný hračiek,
1: áno.
0: Ihrísk.
1: Alebo predstav si vlak plný kníh.
0: Ó, čitateľský vlak pre čitateľských fajnšmekrov.
1: Áno.
0: Ó, a predstav si vlak, ktorý by bol proste niekoľko vozňový a všade by bol reštauračný, proste pre gurmánov.
1: Alebo vlak plný tancovačiek, zábavy.
0: Ale party vlak.
1: Hej.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Uvádzam nádhernú báseň v podaní recitátora Jakubka. Báseň sa volá Na okraji lesa. Autorkou tejto básne je Jana Barilová.
1: Na okraji lesa malý srnček plače.
2: Mamka moja, kde si?
1: Vpravo vľavo skáče a mamičku hľadá. Veď teraz tu bola. Jeho smutný piskot počuť dookola. Zlietne k nemu vrana.
2: Prečo plačeš, malý?
1: A srnček na to?
2: Stratil som sa mamke, trošku som sa vzdialil. A sám som tu ostal. No a nikde nikto nie je.
1: A slza sa dolu po pište kuleje.
2: Neplač, srnček malý, ja ti pomôcť môžem, ja viem lietať totiž. Počkaj chvíľu, nože.
1: A vzniesla sa nad les. Všetko preletela. Zhora toho môže vidieť ozaj veľa.
2: Aha, už ju vidím.
1: Pre seba si vraví. Je to pocit skvelý, dobrý skutok spraviť. Priletela k srne. Tá tiež smutná bola.
2: Hľadáš svojho syna? Aj on teba volá. Choď tým smerom k lúke, tam na okraj lesa. Tam so svojím synom isto stretnete sa.
1: Srna rýchlo beží, ponad kmene skáče. A veru už počuť, kde jej dieťa plače. Ide za tým plačom, srnček na ňu čaká. Ľutuje, že dal sa vôňou kvetín zlákať. Už sú opäť spolu. Bok po boku idú. Občas nám do cesty ťažké chvíle prídu, keď nás niečo bolí, keď nás niečo trápi. Po daždi je jasno. Taká múdrosť platí.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hola, hola, víkend volá. Ešte pred ním si však dajme jedny správičky. Zdraví Gretka. Rozprávkový festival za Siedmými horami aj tento rok odštartuje letné prázdniny na Liptove. Teta Katka hovorí, že je určený všetkým milovníkom rozprávok a pouličného umenia.
2: Prázdniny na Liptove otvorí festival za Siedmými horami. Návštevníci, najmä rodiny s deťmi, sa môžu tešiť na skvelý 6-dňový program plný divadelných predstavení, umenia, vzdelávacích workshopov a koncertov.
1: Návštevníkom festivalu sa predstaví aj študentská formula, nahliadnú do tajov robotiky, dozvedia sa množstvo zaujímavostí o bezpečnosti na internete, či ako poskytnúť prvú pomoc a ako sa od malička starať o svoje financie. Teraz jeden zdravý tip. Reďkovka je bohatá na vitamín C a je tiež prírodným zdrojom antioxidantov. Na vitamíny a minerály je najvzácnejšia čierna reďkovka, ktorá okrem iného obsahuje významné množstvo draslíka. Tak dobrú chuť! Rozdávali sa ocenenia pre volejbalistov. Za najlepšieho juniora vyhlásili Matia Sikoru z Banskobystrického Tatrana a cenu pre najlepšiu juniorku si odniesla Michaela Kánová z Bratislavskej Slavie. Gratulujeme. Užite si víkend a počujeme sa znova v pondelok.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Čo sa deje? Jani, niečo sa stalo? Janka!
1: Jakub, teraz tíško!
0: Ale prečo?
1: Pšt, pšt, pšt.
0: Čo, ty niečo počuješ?
1: Pšt.
0: Niekto sa blíži?
1: Nikto sa neblíži.
0: Aha.
1: Ale tak niečo...
0: Počkaj, nejaká katastrofa? Ja som to tušil.
1: Nie katastrofa.
0: Tak potom dve katastrofy?
1: Ale...
0: Apokalypsa?
1: Ale Jakub, ty vieš všetko pokaziť.
0: Ja?
1: Tak ja ti pekne, priam buddhisticky, pokojne poviem, že pššt. A ty stále musíš rozprávať.
0: Veď som nevedel, čo sa stalo. Stále sa chceš rozprávať a aj ty stále rozprávaš a zrazu pst.
1: Ale veď...
0: Tak čo som si mal pomyslieť?
1: Mal si si pomyslieť, že Janku, teda ako mňa, napadlo niečo veľké.
0: Medveď?
1: Nie, že mi napadla nejaká myšlienka.
0: Napadla ťa?
1: My!
0: No.
1: No. Možno
0: tak,
1: aj ma.
0: Tak sem s ňou, ak to Vraj nie je
1: tajomstvo. Vraj z toho už tvár.
0: No sem s ňou, ak to nie je tajomstvo.
1: No, takže takto. Poviem ti také múdro, hej, že ktoré asi aj vytešeme do kameňa v botanickej.
0: No veríš si.
1: Ak chceme mať dobré životné prostredie, musíme chrániť každý život. Aj toho najmenšieho chrobáčika, aj jednobunkovca.
0: Ó, no dobre, dobre, ja s tebou súhlasím.
1: No.
0: A vtedy to bude dobré, hej?
1: Áno.
0: To životné prostredie sa zlepší.
1: Samozrejme, samozrejteľne.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: tomto vstupe by sme vás s Jankou chceli inšpirovať.
1: Áno. Aby ste nechceli chodiť stále autíčkami, ale aby ste veľa chodili pešo, ak sa dá, a aj na bicykli napríklad.
0: Presne tak. Taktiež chceme, aby ste sa správali k rastlinkám, ako to povedať, slušne.
1: Slušne. Aby ste ich netrhali, pretože rastlinkám vtedy ukončíte akoby život, keď ich vytrhnete, hej, z tej zeme, že nechajte ich pekne rásť, nech kvitnú, nech sa tešia z toho svojho života.
0: Taktiež sa pekne musíte správať aj k zvieratkám.
1: Keď idete k ním na návštevu.
0: Aj k tým malým, ktoré možno nevidíte.
1: Áno. Čiže nedupeme po chrobáčikoch, nešliapeme, neničíme im domčeky, v lese, to je domov zvieratiek, sa správame slušne, nekričíme tam, nenechávame odpadky a aj v zoo sa správame slušne, nekrmíme zvieratkám hocičím, pretože ich mohli by sa otráviť alebo by ich mohli bolieť brúška, a nekričíme po nich.
0: Taktiež dávame pozor na našu vodu, čiže na naše rieky, moria.
1: Nehádžeme tam odpadky.
0: Presne tak.
1: A neplýtváme vodou, čiže nepúšťame veľa zbytočnej vodičky v našich domovoch.
0: A vzduchu. Vzduchu by sme sa tiež mali povenovať.
1: Áno, čiže neznečisťujeme vzduch, nestriekame viac spreja, ako je potrebné, minimalizujeme, snažíme sa nepoužívať žiaden sprej, pretože obsahuje látky, ktoré nám ničia ozónovú vrstvu.
0: A vysádzame stromy.
1: Tak.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: naši, nastal ten čas. Čas, nádherný čas oddychu.
1: Presne tak. V tejto chvíli si pustíme večerníček a bude to veľmi poučná rozprávka.
0: Takže si z nej vezmite príklad a poučte sa, a zároveň si pri nej oddychnite po celom dni. Sadnite, ľahnite prípadne do pelieškov, k vašim psíkom alebo k vašim rodičom, alebo aj takto sami. Na gaučík dajte si chutnú večeru, dobrú čistú vodičku, čajíček a započúvajte sa do...
1: Do rozprávky. Bude to rozprávka o takej dievčinke, ktorá... sa takto nosí po svete, že jej tečie do nosa.
0: Ale viac vám už neprezradíme. Rozprávka o pyšnej princeznej.
1: Ale čo? Hneď si to prezradila, že preto nosí ten nos tak hore, lebo je pyšná.
0: Ale nikto nebude vedieť, prečo je pyšná. Aha. A nikto nebude vedieť, či bude pyšná navždy.
1: No dobre, dobre, tak poďme si vypočuť túto krásnu, poučnú rozprávku.
0: Poďme na to.
1: Kamoši, majte sa krásne, píšte básne a užite si...
0: Večerníček.
1: Áno.
0: Čaute.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

odkedy mi poslala svoj obraz princezna Krasava, nemôže myslieť na nič iné, iba na ňu. Krása, ktorá sála z jej podoby, je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva Krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripyšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu myslím a pomaly zabudnem aj kráľovať.

0: Odpusť, najjasnejší kráľ, že ťa ruším, ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve.
1: A aké čudné veci? Stalo sa niečo?
0: Veru, hej. Zatvoril si sa vo svojej pracovni a pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa. Nevychádzaš von, iba tu dumáš. Bojím sa, či ťa dajaká choroba netrápi.
1: Čože by netrápila? Trápi. A ako?
0: A nevolá sa tá choroba, odpusť moju smelosť, princezná krasava?
1: Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu.
0: A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zaľúbený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže.
1: Máš pravdu, dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov v celej ríše. Nech namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave.
0: Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny.
1: A koľký že sú?
0: Traja.
1: Traja? Viacej ich niet?
0: Ale áno, áno. No títo sa mi videli najlepší.
1: Nuž, dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia.
2: Najjasnejší kráľ Rastislav.
3: Prišli sme ti vzdať hold.
4: A ponúknuť ti svoje služby.
0: Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal.

0: namaľovať celkom prirodzene, aby som sa páčil jednej žene.
1: Rozbalte si štetce palety, už mi moja mladosť

0: Pochopili ste, majstri maliari?
1: Áno, iste, že...
2: Je nám všetko jasné.
3: Kedy sa môžeme dať do práce?
4: Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nijaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene.

0: Ako sa ti pozdáva práca maliarov dvorán?
1: Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu.
0: Bude to ešte dlho trvať.
2: Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti.
0: Aj tá má svoje medze.
3: Chceme, aby sa ti obraz páčil.
4: Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený.
0: Dobre, teda maľujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som a šiju mám strpnutú.

0: najjasnejší kráľ Rastislav. S prácou sme hotoví.
1: Vložili sme do portrétov všetok svoj um.
2: Hráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči.
3: Ukážte. No, nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať.
4: Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva?
3: Priznám sa, že ten prostredný. Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej krasave. Ktorý z vás ho maľoval?
5: Ja, kráľovské veličenstvo.
3: Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať.
6: Vďaka ti, veličenstvo.
3: A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Veľkoslava a odovzdaj ho princeznej krasave.

0: Za kými správami prichodíš, dvoran?
1: Najjasnejší kráľ Veľkoslav. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od môjho pána kráľa Rastislava a popriať ti veľa zdravia, šťastia a pohody.
0: Ďakujem, ďakujem. A smiem sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba?
1: Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej dcére, princeznej Krasave.
0: Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozriem.
1: Prosím.
0: Však si zvedavá, Krasava.
2: Vôbec nie.
0: Ale dcéra moja, ako to hovoríš? Pristup dvoran bližšie a ukáž portrét.
1: Nech sa páči.
0: O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi, ide chýr, že je udatný a krásny. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, Krasava?
2: Vyzerá ako strašiak.
0: Je to zaiste dielo skvelého majstra.
2: Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka.
1: Kráľ Rastislav ti chce venovať svoj obraz na oplátku za tvoj portrét, no, ktorý si mu bola poslala princezná Krasava s láskavým požiadaním o tvoju ruku.
2: No. Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja zaň veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole, na miesto strašiaka. Odplaší všetky vtáky. Kráľovský oče, odchádzam.
0: Moja dcera sa správa hanebne. Prosím ťa, milý dvoran, nevyjav svojmu pánovi, čo si tu počul. Viem, že si také slová nezaslúži. Moja dcera je pekná, ale žiaľ strašne pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žiaľ. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si nemám síl.
1: Čo mám odkázať môjmu pánovi?
0: Že mu prajem veľa zdravia a šťastia.
1: A pokiaľ ide o Krasavu?
0: Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Hádam, čas urobí svoje. Neviem, neviem. No, zatiaľ na skutku neviem.

0: Vrátil som sa z cesty, kráľ Rastislav.
1: Tu si, Dvoran. Vrav, ako si pochodil? Akú novinu mi nesieš? Horí v nedočkavosti.
0: Prinášam ti pozdravy od kráľa Veľkoslava.
1: No, a ďalej?
0: Želá ti veľa zdravia a šťastia.
1: Ale čo ďalej? Čo princezná Krasava? Ako prijala môj obraz?
0: Dovol mi oddychnúť si. Cesta bola únavná.
1: Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná Krasava?
0: Kráľ môj, nespýtuj sa.
1: Chcem počuť pravdu.
0: Nož, keď chceš, no, odmietla ho a zosmiešnila.
1: Tak teda.
0: No, jej kráľovského otca to nesmierne bolelo. Nevie si rady s jej pýchou.
1: Pyšná je.
0: Pyšná, veru, pyšná. Ukrutne.
1: Nechaj ma chvíľu o samote. Podumám, ako zlomiť jej pýchu.

0: Dvoran? Dvoran! Kdeže si toľko?
1: Volal si ma kráľ Rastislav?
0: Rozmýšľal som o pyšnej princeznej krasave.
1: A čo si vyhútal, najjasnejší kráľ?
0: Že by som sa mal dostať do jej blízkosti. Aha. Ale nie ako kráľ. Oh. Inak. Preoblečený. Chápeš?
1: Aha.
0: Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. Povedzme ako záhradník. Čo povieš?
1: No, neviem. Keď krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi, no, neviem, či ťa bude chcieť ako záhradníka.
0: Keby som tašiel ako kráľ, i hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času, mohol by som sa hoď aj celé dni pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu.
1: No, neviem, čo na to povedať. Ale
2: hádam, skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca.

0: Naozaj? Pekne spieva?
1: Uh-huh.
0: Ako pekne hrá na gitare?
1: Že sa tebe aj niečo páči, krasava?
0: A vlastne nepáči?
1: No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči?
0: Ako som vravela, páči. Ale vlastne nepáči.
1: A tak ma nechaj na pokoj. Rád by som si trochu zdriemol.
0: Ale nespí.
1: No to už prečo?
0: Chcem sa ťa dačo opýtať.
1: Tak sa teda opýtaj.
0: Povedz mi, kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade?
1: Ja? No tak to bude asi ten nový záhradník.
0: Máme nového záhradníka?
1: Áno. Včera som ho prijal.
0: Zavolaj ho, prosím ťa, hore.
1: Hore? A počo?
0: Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare.
1: Len či to nie je zase taký vrtoch?
0: Nie, nie, len ho prosím zavolaj.
1: Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, no. Príď na chvíľu hore. Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde.
2: Volá si ma najjasnejší kráľ.
0: To ja som chcela.
2: A tak, najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo?
1: Páčil sa jej tvoj spev.
0: A hra na gitare.
2: To je pre mňa veľká česť.
0: Ako sa voláš, záhradník?
2: Rastislav.
0: A kto ťa naučil hrať na gitare?
2: Mamička.
0: Mamička? Ja už mamičku nemám.
2: Chceš, aby som ťa naučil hrať?
0: No, keď budeš poslúchať.
2: Ale poslúchať musí predsa ten, čo sa učí.
0: Ten alebo onen, to je jedno.
2: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť.
0: Ale ja chcem.
2: Kedy začneme?
0: Odaj zajtra.
2: Súhlasím. Príď do ružovej besiedky a môžeme začať.
0: Čo by ja za tebou chodila?
2: Nemusíš.
0: Ale prídem.
1: Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten nie je po vôli.

0: Ešte raz ti to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. C, G, G, C. Ďalej. C, G, G, G, G, E, C. A teraz spolu. C, G, G, G, E, C. Dobre. A teraz to skúsiš sama.
1: C, E, G, G, E, C.
0: No, na začiatok ti to ide celkom dobre.
1: Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku?
0: Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať.
1: Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostaň tu. Tak čo čušíš? Nepočul si?
0: Prepáč, princezna, ale spievať sa nedá na rozkaz. Bolí ma hrdlo. Nevychádza z neho zvuk. Len škrek.
1: Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať.
0: A inokedy je deň. Precvič si, čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať v učení. A teraz ma nezdržuj. Kvety nepočkajú a vidíš, hrdlo nepovolilo.
1: Keď sú ti kvety prednejšie?
0: Treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A teraz už musím ísť.
1: Tak teda v sobotu. Ale nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil.

0: Tvoj oddaný služobník, princezná.
1: Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš?
0: Chcela si ma dať vyhnať zo zámku.
1: Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať?
0: Teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz.
1: Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach.
0: A zopakovala si, čo sme sa minule naučili?
1: Áno, počúvaj.

0: srdce.
1: Spokojný?
0: Áno, áno, áno.
1: Takže mi zaspievaš svoju pieseň o ružiach?
0: Ak pekne poprosíš.
1: Ja? A prosiť teba?
0: Nemusíš. Ako by aj obyčajného záhradníka. Zavolaj si spevákov. Tí spievajú lepšie.
1: Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o ruži.
0: Naučím ich.
1: Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím. Zaspievajú ty.

0: Prečo mlčíš?
1: Je mi tak, ako si... Dobre. Tá pieseň je prekrásna. Povedz, zahneváš sa ešte na mňa?
0: Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou?
1: Áno. Keď tak pekne spievaš. Pozri, môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme.

0: Počul som peknú pieseň, no som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, dcéra moja?
1: Nech povie môj učiteľ.
2: Robí pokroky.
0: To rád počúvam. Tak len pekne pokračujte. A čo myslíš, Rastislav, za ako dlho sa naučí moja dcéra hrať? Ale tak, tak, naozaj, vieš?
2: Za rok... Za dva?
0: Nedvám, hozaj za päť. Len ju pekne vyučuj.
2: Kdeže by ja najjasnejší kráľ na to čas nabral?
0: Ako to?
2: Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej.
1: Rastislav, ale to nemôžeš.
2: A to už prečo?
1: Nemôžeš ma tak nechať. Takú nedoučenú.
2: Mám povinnosti, musím ísť... Musím ísť za priateľom... Zahradníči u susedného kráľa.
0: U susedného kráľa?
2: U toho, áno.
0: Vari u kráľa Rastislava?
2: Hej, u toho.
0: Veď vy ste menovci. Aj, že mi to skôr na umne zišlo. A vieš, že sa trochu i ponášate?
2: Ale to hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa.
0: Veď hej.
1: Ale ja ťa nepustím. Bezo mňa neodídeš.
0: Krasava, čo sú to za reči? Takto sa správa princezna.
1: Nech, mne je to jedno.
2: Pochop, princezna, veď ja mám...

0: ženu?
1: Ale krasava, veď ty si princezná a ja som záhradník.
2: A Rastislav, nepočúvaj ju, načisto zošalela.
0: Počúvaj ma, Rastislav, dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa.
1: Krasava, nemôžem uveriť vlastným ušiam. A ja ťa strašne ľúbim.
0: Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava.
2: To nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hanby narobila. Práca mi zlosú a ty, Rastislav, tiež. Von z môjho paláca i kráľovstva. Von!

0: Čo budeme robiť?
1: Pracovať.
0: Ale kde? A čo?
1: Neboj sa, na hrade kráľa Rastislava sa už dačo nájde.
0: Myslíš, že to budem vedieť?
1: Čože by nie. Ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Krasava, rozmysli si. Do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná.
0: Ale nie tak, Rastislav. Chcem ísť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľúbim ťa.
1: Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava.
0: Poďme.

0: Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava?
1: Ďakujem za opýtanie, dvoran. Iba, že už nie som princezná.
0: Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností.
1: Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehanbím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si.
0: Len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľ Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku.
1: Pousilujem sa, aby bol spokojný.
0: Pozri, práve prichádza. Páči sa ti?
1: Áno, ale veď, ako by môj Rastislav...
0: Čo vravíš? Odpust, nerozumel som ti.
1: Ako by... Ale veď to...
2: Čo si to tam vy dvaja šepkáte? Ustala si, krasava?
1: Teraz, neviem, si to ty, Rastislav?
2: Áno, som kráľ Rastislav. Tvoj muž?
1: Ale veď môj muž...
2: Je záhradník. Bol záhradník. Zo pár dní.
0: No, odpuste. Nebudem vás rušiť.
2: Len choď, choď, dvoran.
1: Ako to všetko je?
2: Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju pýchu nechcela. A som i ten záhradník, do ktorého si sa zaľúbila a...
1: A odhodila preň všetku svoju pýchu.
2: Tak veru.
1: Aké je to zložité a jednoduché zároveň.
2: A ak by si ma už neľúbila, mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité.

0: Rastislav, ako môžeš na také dačo čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec...
1: Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. Všetko som mu povedal. Pozri. Pozri, aký spokojný prichádza.
2: Deti moje.
0: Otec môj, odpusť mi všetko, prosím ťa.
2: Ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú pýchu.

0: Človek by ani psa von nepustil, taká je tam zima. A ja, starý blázon, sa takto sám ponevieram po našej matičke Rusy. Ešte, že z času na čas natrafím na takých dobrých ľudí, ako ste vy. Pekne vás prosím, dovolte mi ohriať sa pri vašom kozube. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Hospodin vám odplať vašu dobrotu, ale ako sa vám odplatím ja? Nuž, iba ak by ste chceli počuť, aké príbehy mi pošepla do ucha matička Rus, keď som nohami brázdil jej zvráskavenú tvár. Dobre teda, rozpoviem vám dávne príbehy o smelých cárovičoch, neľahkých cestách i o veľkej láske. Ale najmä o ľudskom šťastí, o ktoré musí človek neprestajne bojovať. No veď počúvajte. Kedysi dávno bolo jedno veľké, preveľké cárstvo. Bolo také veľké, že by ho nikto z vás z jedného konca na druhý ani za 1000 dní neprešiel. Panoval v ňom mocný cár, ktorému múdro a verne radila jeho prekrásna žena. Tá mu porodila 3 zdravých a mocných synov. Keď však priviedla na svet posledného, vymenila svoj život za jeho a pobrala sa tam, kde končí ľudský svet a začína sa ríša duchov. Chlapci časom vyrástli na smelých a mocných junákov. A ako to už u cárskych synov býva, mali všetkého na dostač. A zda, okrem materinskej lásky. Poľovačky, hostiny a báli boli v paláci na dennom poriadku. Otec, cár, sa veľmi tešil zo svojich rúčich synov. No čosi mu predsa len chýbalo. Chýbali mu ruky, ktoré vedeli upiecť ten najchutnejší chlieb na svete a utkať prenádherné koberce. Chýbala mu ladnosť pohybu, ktorá na cárskych báloch žiarila viac než celý cársky poklad. Slovom, chýbala mu cárovná. Vedel, že jeho ženu mu už nikto nenahradí. Predsa sa však rozhodol, že nastal čas, aby do paláca zavítali ženské ruky.
1: Synovia moji, udatní cároviči, vychoval som vás a som na vás hrdý, ako len otec môže byť hrdý na svojich synov. Hospodin vám nedoprial tešiť sa z vašej matky tak, ako som sa z nej tešil ja, kým si ju nepovolal k sebe. Všetkým nám veľmi chýba. Sme síce chlapi, ale ženu tu nám nenahradí žiadna zábava a kratochvíľa. Preto som sa rozhodol, že vás zožením.
2: Oženiť nás? Ale otec, veď je ešte skoro. Aj ja, aj moji bratia sa ešte chceme trochu zabaviť. Pochodiť svet, niečo skúsiť, poobzerať sa a potom, keď sa niektorý z nás zalúbi, tak možno...
1: Ivan Cárovič, ty chceš odporovať otcovskej vôli?
2: No, nie, to nie, ale sme príliš mladí. Okrem toho, žiaden z nás ešte nemá snúbenicu.
1: Viem. A je to tak dobre. Som cár a preto je mojou povinnosťou dodržiavať tradície panovníckeho rodu. Ožením vás a urobím to tak, ako to urobil môj otec a predtým jeho otec a predtým jeho otec až do 14. pokolenia. Podľa našej starej tradície vezmite svoje kuše a vystreľte z nich smerom, akým len chcete. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: No a mňa najmladšieho zas podľa tradície šťastie obíde.
1: Čo si to mrmleš?
2: Že nech nás pri streľbe šťastie neobíde.
1: Dobre hovoríš. Tak teda, strieľajte.
0: Šíp najstaršieho cároviča zasvišťal vzduchom a dopadol na bojarský dvor rovno k dverám izby krásnej, ale aj poriadne pyšnej bojarovej céry. Pobral sa teda na pitačky k jej otcovi. Prostredný syn vystrelil šíp tak, že rozbil okno na izbe céry bohatého kupca a zapichol sa tesne vedľa jej postele. Lenivá kupcová dcéra, ktorej všetko trvalo dvakrát tak dlho ako iným, sa ani nestihla spamätať z úľaku a prekvapenia a už mali v dome cársku návštevu. Šíp Ivana Cároviča, najmladšieho z bratov, letel dlho predlho, až napokon pristál v bahnitom močiari. Ivan Cárovič dlho chodil, brodil sa tmavým lesom a húštinami, šíp však nájsť nemohol. Nakoniec predsa len zablúdil do odľahlých močarín a čo nevidí? Cársky šíp drží v papulke žaba.
2: Teraz som v peknej kaši. Ja som to hovoril, že podľa tradície ma šťastie obíde.
3: Ivanko Cárovič, nože, poď sem.
2: Čože? Tá žaba ešte aj rozpráva? No už len toto mi chýbalo.
3: Len poď, poď. Vezmi si svoj šíp a snímaj mňa. Kvak, kvak, kvak. Budem tvojou ženuškou.
2: No teda, tá je poriadne drzá, že ženuškou. Hej ty, žaba! Vráť mi ten šíp!
3: Ak ho chceš, poď si poň.
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Strieľal som z kuše, aby som si našiel manželku. A nie žabu.
3: Ja budem tvojou manželkou.
2: Ešte to tak. Žaba. Vezmem šíba, hodím ho do dvora nejakej peknej dievčiny.
3: Kvak. A ja sa ti, Vary, nepáčim.
2: Ani náhodou si hnusná.
3: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval. Kvak, kvak, kvak. Vezmi si ma a uvidíš. Budem ti dobrou ženou. Kvak.
2: Ale veď to nejde. Si... Si taká malá, zelená a tá veľká papuľa.
3: Kvák!
2: A tie očiská. Si jednoducho žaba. No tak neblázni a daj mi ten šíp. No tak.
3: Nemôžem. Padol ku mne, takže som ti súdená. No ty už toľko nevyhutuj. Vezmi šíp, aj mňa a poďme do paláca.
2: Ale...
3: Ivanko, dvakrát ti šťastie núkať nebudem.
2: Čo ak má tá žaba pravdu? Otec predsa hovoril jasne.
1: Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: Nuž čo, osud je osud. Mamička moja, Vary si to tam z vysokého neba nemohla zariadiť inak. Tak teda poď, kvákalka. Poď, nevesta moja. Skoč si sem do tanistry. Ideme na cársky dvor.

0: Nuž, synovia moji starší, rúče mi vediete nevesty, hej, veru, rúče. Uvidíme, či budú aj také šikovné. A čo ty, Ivan Cárovič? Kde máš ty svoju nevestu? Aha, mlčíš. Nebodaj si zlomil kúšu. Alebo tvoja vyvolená pohrdla cárskou krvou? No povedz mi, kde býva jej otec a ja mu ukážem.
1: Počkaj, cár môj. Tu je. Ona zodvihla ten nešťastný šíp.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Oho, robíš si zo mňa posmech?
2: Nerobí pán cár, kvak, kvak. Môj Ivanko zacielil dobrúčko a vyvolil si moje srdiečko, kvak.
0: No, keď je tak, nech si ťa vezme. Podľa tradície. No, čo? Váš praprastarý otec strieľal tiež a šíp mu zodvihla biela labuť a bola mu dobrou ženou. No čo? Zvyk je zvyk. No, tak, zajtra bude veľká slávnosť. Moji traja synovia sa ženia. Nuž, chlapci moji, už ste všetci traja ženatí. Tak, potreboval som v paláci ženskú ruku a preto si teraz vaše manželky vyskúšam. Nech mi dozajtra každá upečie bochník mäkkého, bieleho chleba.
1: Ale otec, aj tá moja veď...
0: Aj tá tvoja.
1: Ale...
0: Všetky tri nevesty upečú dozajtra chlieb. To je moje posledné slovo.
2: Kvak, Ivanko, mužiček môj, čo sa ti stalo? Niečo ťa trápi?
1: Teba bude trápiť, ak dozajtra neupečieš bochník mäkkého bieleho chleba. To prikázal otec cár našim trom ženám.
2: Chlebíček, vravíš? Kvak, to aby som sa dala do práce.
1: No to som naozaj zvedavý, ako chceš ty upiecť chlieb.
2: Kvak, to už nechaj na mňa, Ivanko.
1: Celé je to moja chyba. Nemal som ťa priniesť tam, kam nepatríš.
2: Kvak, no tak netráp sa, mužiček môj. Poď. Nech si ťa pobočka.
1: Nechaj ma. Neskáč po mne, si slíska.
2: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval. Kvak. No, poď. Uložím ťa spať. Kvak, kvak, ráno je múdrejšie večera.
3: Na veľa, uložil sa teda Ivan Cárovič do perín a tvrdo zaspal. V tú noc ho však trápil veľmi zlý sen. Videl v ňom odpornú žabu, ktorá po ňom stále liezla a chcela ho boskávať veľkou sliskou papuľou. A tá jej papuľa sa stále zväčšovala a zväčšovala, až sa v nej Ivan načisto stratil. Pomaly padal žabe do žalúdka a keď dopadol na dno, vykríkol hrôzou. Stál uprostred miliónov žiab, ktoré sa okolo neho hmírili a krkali a každá ho chcela boskávať. Kým sa Ivan Cárovič zmietal v chmúrnych snoch, žabka nelenila. Zvliekla svoju žabaciu kožu a premenila sa na prekrásnu dievčinu. Vasilisu premúdru. Takú krásnu, že v celom šírom Rusku, ba v celom svete by ste krajšiu nenašli. Chytila do rúk najjemnejšie sitá, šikovne preosiala múku a napiekla ten najchutnejší biely chlieb, aký si len viete predstaviť. A ten chlieb, veru, nebol obyčajný. Bolo to hotové umelecké dielo.
1: Oh, to je ale nádhera. Odkiaľ sa tu vzal ten prekrásny chlieb?
2: Len sa ty nič nevypýtuj, Ivanko, a zanies chlebík cárovi Kvák.
0: No, synovia moji, predveďte, čo dokážu vaše manželky. Dúfam, že ich výtvory sa aspoň priblížia pekárskému umeniu našej nebohej cárovnej. No, pristúp, syn môj najstarší, a chváľ svoju manželku jej prácou.
3: No, jej prácou. Nož, aby som povedal pravdu, nebolo to celkom tak. Bojarova dcéra bola taká pyšná na svoje postavenie, že si nechcela sama špiniť ruky a tak dala chlieb upiecť svojim slúžkam. Lenže ruky sluhov veru zďaleka nie sú také jemné ako panské ruky.
0: No, ale toto, veď je ten chlieb celkom pripečený. Sluha! Hoď to psom! Len dúfam, že si nevylámu zuby. Nič. Pristúp ty, syn môj prostredný, a ukáž, aká šikovná je tvoja manželka.
3: Lenivej a hlúpej kupcovej dcére vôbec nenapadlo, že by mohla dať chlieb upiecť slúžkam. A keďže ona sama robila čosi také poprvý krát, podľa toho to aj vyzeralo.
0: No, ale toto, veď doň ani nemusím zahryznúť a vidím, že je nedopečený. Keby to videla tvoja nebožká matka, hnala by tú nevestu, čo takto pečie chlieb, kade ľahšie. Veru, nemám veru radosť z vašich manželiek. Nazdávam sa, že do tretice príde to najhoršie. Veď čo už len môžem čakať od žaby?
1: Otec, príjmi tento chlieb. Je to dielo mojej ženy a môj dar tebe.
0: No ale toto? Nádhera. Takýto chlieb sa jedáva len na veľké sviatky. Páči sa mi práca tvojej ženy, páči. Naozaj zvláštne, že práve tá žaba. Tak, synovia moji, chlieb je síce napečený, ale skúškam ešte nie je koniec. Teraz by som rád zistil, či sú vaše ženy zdatné aj v ručných prácach. Nech mi preto každá do zajtra utká koberec.
1: Moja žaba má utkať koberec? A do zajtra? Neviem, ako zvládla ten chlieb, ale koberec?
2: Mužiček môj, Ivanko. Prečo ideš s takou zvesenou hlávkou? Cárovi sa môj chlebík nepáčil.
1: Ale páčil. Páčil.
2: Kvák.
1: Lenže tebe sa nebude páčiť.
2: Čo?
1: Koberec. On chce koberec. Nestačí mu chlieb. Chce, aby ste mu všetky tri do zajtra utkali koberec. Chcem vidieť, ako sa ty posadíš za krosná.
2: To nie je tvoja starosť, Kvák. Z lásky k tebe urobím všetko.
1: Ďakujem pekne za takú žabaciu lásku. Nemaskávaj ma, je to hnusné.
2: Kvák, váš slova, Ivanko. No, radšej si ľahni spať. Kvák, ráno je múdrejšie večera.
3: Hneď ako kvákalka uložila svojho muža spať, zhodila žabaciu kožu a premenila sa znovu na čarokrásnu Vasilisu Premúdru. V tú noc utkala taký nádherný koberec, že by sa za nemusel hanbiť žiaden Turek. Na jednom konci vysokánske hory, na druhom doli a medzi tým všetkým celý Boží svet ako na dlani. Naozaj majstrovské dielo. Veď sa ráno Ivan Cárovič aj čudoval, kde sa taká nevídaná nádhera vzala. No tento raz nič nepovedal a pobral sa s kobercom za otcom cárom.
0: No, ukáž, syn môj najstarší. Ale toto, že je koberec? Veď s týmto môžem akurát tak prikryť môjho storočného koňa. Jemu je to už jedno, ale mne nie. Ach, ja... No, pristúp, syn môj prostredný. Čo posiela tvoja žena? Ukáž. No ale toto môžem dať akurát tak pred vchod do paláca ako rohošku. Juj, nechcem sa hnevať, ale asi budem musieť. Ivan Cárovič, ukáž ty. Som zvedavý, čo stvorila žaba. No ale toto? Nádhera. Tento koberec mi prestierajte len vtedy, keď budem na veľké sviatky jesť chlieb od nevesty žabky. Tak. Hoci tomu celkom nerozumiem. Zdá sa, že má šikovné ruky, či vlastne lapky. No, som veľmi zvedavý, ako zvládne poslednú skúšku.
4: Synovia moji, priveďte zajtra vaše ženy na hostinu. Chcem si s mojimi nevestami zatancovať.
3: Keď to Ivan Cárovič počul, načisto zosmutnel a so žiaľom v srdci sa zveril svojej žene, aká úloha jemu, ale hlavne jej, leží na pleciach. Žabka kvákalka mu na to nič nepovedala a už sa ho radšej ani nepokúsila poboskať, len ho uložila spať. Veď ráno je múdrejšie večera.

0: Zle bude s nami, žabka moja, zle. O hodinu začne hostina a ja tu len sedím a neviem vymyslieť nič, čo by nás zachránilo pred hanbou.
1: Kvák, kvák, len sa neboj, mužiček môj. Pôjdeš na hostinu bezo mňa.
0: Ale ako? To ja mám s otcom tancovať.
1: No a čo si sa zjarabel? Chvíľu vyčkáš, kvák, kvák. A keď začuješ hrmot, povieš, to sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľôčke. Kvák, kvák, kvák.
2: Ivan Cárovič poslúchol a urobil presne tak, ako mu žabka nakázala. Na hostine sa zišlo množstvo urodzených dvoranov. Všetci chceli vidieť, ako cár vykrúca svoje nevesty. Nebolo sa však veľmi na čo pozerať. Pyšná žena najstaršieho Cároviča chcela tancovať valčík, keď hrali polku. A menuet, keď hrali tarantelu. Postúpala cárovi po nohách a za to si vyslúžila od dvoranov riadnu dávku posmechu. Manželka prostredného so synov zas bola taká lenivá, že nikdy netancovala. A tak sa hneď zadýchala a nestačila cárovi v tanci už po prvých taktoch. To sa veru cárovi veľmi nepozdávalo. Práve sa začal obzerať po tretej neveste, keď tu zrazu...
0: No, nebojte sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke.
2: Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, ako by sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude.
1: Ivan Cárovič, muž môj, doveď ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec.
0: Ale ty si... Ty predsa nie si...
1: Žaba? Nuž, možno som a možno nie. Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať.
0: Ako si želáš, žena moja.
2: No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách, ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť.
0: Myslela. Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figer.
2: Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na neho predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová.
0: Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete!
2: Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo zablískalo sa a vedľa cároviča stála jeho žena. Vasilisa Premúdra.
3: Prečo si to urobil, Ivan Cárovič? Muž môj, keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už na veky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu.
0: Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje?
3: Musíš ma hľadať za 9 horami, 9 moriami, v 10. cárstve u Koščeja Nesmrteľného. Nájdeš ma, až keď zoderieš 3 páry železných čižiem, zlomíš 3 železné palice a zješ 3 železné chleby. Buď z toho, Ivan, netrpezlivý.
0: Nájdem ťa, stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami.
2: Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť 3 páry železných čižiem, 3 železné palice a 3 železné chleby a vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho a keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček, vráskavý ako kvora storočného duba.
4: Dobrého zdravia, starček.
2: Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine? Veď tu ani vtáčika, letáčika nechyrovať.
4: Hľadám svoju krásnu ženu, Vasilisu Premúdru, ktorú väzni sám Koščej Nesmrteľný za 9 horami a 9 moriami.
2: Aj, chlapče môj, vybral si sa na neľahkú cestu. Ale ak svoju ženu naozaj ľúbiš,

0: Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáče krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily. Ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci.
1: Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi.
0: Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem.
1: Ďakujem vám, dobrý starček. Za klbko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto.
0: Ďakujem ti, cárovič, a veľa šťastia. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klbko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu, putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjakživa nazývajú údoliami smrti. Až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase otiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol.
1: Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klbko vedie tam, kde niet potravy?
0: Klbko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludnie, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu...
1: Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore dole nebude nikomu chýbať.
0: Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Prešiel deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hrízol tvár, keď tu zrazu... Ponad hlavu mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach. Nech ho vraj len vezme so sebou. Ivan Cárovič sa teda aj nad ním napokon zľutoval a pobral sa znovu tam, kam ho viedlo starčekovo klbko. S káčerom nad hlavou, s veľkým macom po boku a ešte s väčším hladom v bruchu. Kráčali takto celý ďalší deň a nestretli ani jediného živého tvora. Keď tu zrazu trieli oproti ním sivý zajac. Ivan by ho už zastrelil, keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hori doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy

0: zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a skáčerom nad hlavou ďalej za starčekovým klpkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné, modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa namiesto Vasilisy trepotala velikánska šťuka.
1: Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem.
0: A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala.
2: Chalúbka na kuracej nôžke! Otoč sa k moru chrbtom a ku mne predkom!
0: Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere.
2: Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu.
3: Juj, mladíček, a ty si čí?
2: No, Cárov. Volajú ma Ivan Cárovič. Hľadám...
3: A čo to máš so sebou za perepúť, ha?
2: To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách a ukrutne sme vyhladli.
3: A čo má do toho, že si hladný? Hádam, len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí.
2: No...
3: A vôbec, čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn?
2: Hľadám...
3: No, vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil.
2: Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme.
3: Nie. Zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem predsa krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla steb na morský breh.
0: Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť a tak sa Ivan rozhovoril.
3: A čo bolo ďalej, Ivanko?
2: No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odniesol ju otvoreným oblokom nevednokam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi.
3: Aký si udatný a švárny.
2: No a medveď, káčer, zajac a šťuka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil.
3: A urastený.
2: Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klpkom.
3: Čarovné klpko?
2: A? Dal mi ho jeden starček. dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému.
3: Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klopko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj.
2: Ale čo? A na čo by ti bolo?
3: A to je moja vec.
2: A klopko zasa moja.
3: Klopko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou.
2: S tebou ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj.
3: Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to, klopko. Uvidíš, bude nám spolu dobre.
2: Dobre, dobre, dobre. Dobre, dám ti ho, ale...
3: No vidíš, Ivanko, ogy si zlatučký.
2: Ale iba ak mi prezradíš, ako zabijem Koščeja.
3: Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný.
2: Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, pozri, aké je to klbôčko krásne.
3: Krásne. No,
2: dostaneš ho, keď mi to prezradíš. No?
3: No? Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No, no tak daj mi už to klopko.
2: Nie tak zhurta. Ako sa dostanem k tomu dubu?
3: Pôjdeš tadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš.
4: Tak už mi ho daj. Daj mi ho.
2: Dobre teda. Je tvoje. Chytaj!
0: Ivan hodil klopko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať Koščejov starý dub. A baba Jaga? Keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial po dvere von z jej chalupy.
3: Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš.
4: Ja chcem byť mladá.
0: Ivan a jeho zvierací priatelia sa pomáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čerti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné čierne oblaky. Korene mal rozložené na 300 metrov v zemi a konármi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko.
2: Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Počkať! Hej, Maco! Maco, silák môj, teraz ukáž, čo vieš.
0: Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi.

0: Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbín. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh.
1: Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihlu, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse.
2: Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj.
1: Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna.
2: Nebola, Ivan môj. Pobil si sa u mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja.
1: Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale...
2: Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe.
1: Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty.
2: Ten obraz teraz stojí pred tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem poboskať?
1: Áno, žena moja. Teraz už áno.
0: Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe zavrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda so psotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: Mamka, som hladná.
1: Hladná?
0: A ja.
1: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
0: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú.
1: A my sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed...
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím robiť. Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
1: Deti, deti, choďte, choďte sa hrať na lúku.
0: Hrať? Nám sa nechce.
1: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
0: Kyslú, brr.
1: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
0: Poďte, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
3: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba?
1: Nemáme. Máme iba...
3: Iba čo? Čo máme iba?
1: Iba 7 grajciarov.
3: 7 grajciarov?
1: 7. Pre každé naše dieťa jeden. Keby sa s nami niečo stalo.
3: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
1: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
3: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
1: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
3: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.
4: Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje. V hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme? Kus chlebíka za ne dostaneš. Za deň ho zješ a potom... Ej, žena mala pravdu. Potom čo? Kováč zastal, chvíľu rozhutoval a potom znova vykročil. V dedine za tie grajciare kúpil povraz. Ani dlhý, ani krátky, taký akurátny, aby sa na ňom obesil.
3: Obesím sa. Tak veru, obesím. Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí, deti odpustia časom. Možno. Čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a osude? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. Tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta ja už uvidím, keď budem visieť. Vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára klžeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Bak! Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem, oči zatvorím a skočím!
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
3: Čo je? Kde som to? Vari na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
5: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
3: Patrí, nepatrí. Čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
5: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
3: Akurát. Z domu som pred biedou šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
5: Čuž konečne. Pomôžem ti.
3: Ako?
5: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
3: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
5: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
3: Slúbim, slúbim. Pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
5: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: No, o čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl a lavicu. Nemôžem.
5: Nemôžeš?
3: Nie, nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
5: Si statočný, ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľúb, že mi to dáš.
3: No a ty mi dáš zlatiaky? A kde ich máš?
5: Tu.
3: Zlatiaky. Plné vreť zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
5: Sú tvoje.
3: Moje? Naozaj moje?
5: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
5: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje prídem presne o 7 rokov.
4: Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. A tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
0: Aha, tatko sa vracia.
2: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
0: Možno chlebík.
1: Za 7 graciarov toľko chleba? Choďte mu pomôcť.
3: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
0: To nie je chlebík. Čo to je?
2: Peniaze.
1: Peniaze?
3: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
1: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
3: Už sa len nelakaj. Adam si nemyslí, že by zo mňa bieda s obsotou zlodeja urobili. Nate, deti, tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
2: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor.
1: Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
4: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a prosprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
3: Čo vyplakávaš? Vari si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme. Alebo si niečo predo mnou zatajila?
1: Zatajila.
3: Čo pre Boha? Čo už si len mohla?
1: Dieťa. Naše dieťa.
3: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
1: To 8. Čo pod srdcom nosím?
3: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
1: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
3: A teraz, keď by sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie. Nie. To nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
1: Čierna?
3: Čierna. Celá čierna. Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
1: Nie v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila.
4: Vravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti. Ale tá najmladšia...

0: tá bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach ako by sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
1: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
2: Pomáha Marke vodu nosiť.
1: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska?
3: Zlatovláska.
2: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
3: Bojíš sa? Zľakla si sa?
2: Nepočula som tie čierne kone dupotať, ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili. A všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
3: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
2: Ale ja...
3: Počuješ? Nasadaj.
1: Zlatovláska, kde si?
0: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča, čierne paripy zaerdžali, čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Leteli čierne paripy čiernou nocou dlho predlho, až napokon zastali pred akýmsi zámkom. Nikde ani vtáčka, letáčka, nie je to ešte živého človeka. Iba zlatovláska a čierna pani. Tá voviedla zlatovlasé dievčatko do zámku, poukazovala mu 99 komnát a napokon pred dverami z tej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnát môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlo spravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnát upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
2: Vábi ma, láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Pár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným očkom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela. Nie, nie. Radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou uísť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov. A zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

0: a plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná. Povedala si, že vydrží.
1: Musím tú samotu vydržať. Musím zvedavosti odolať. A potom sa vrátim domov k našim. K mamke a tatkovi, k bratom a sestričkám.
0: A tak Zlatovláska zasa deň čo deň z komnaty do komnaty prechádzala, čistila, upratovala, leštila a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Var je zakliata? Aga je. Zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť. Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, dva, tri, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehybete?
3: Lebo sú zakliaty. 12 bratia. Iba ja 13 ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
2: Ja sľubujem.
4: Zlatovláska!
2: Áno, pani.
4: Ty si bola v tej komnate?
2: Bola.
4: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac, ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
2: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
4: Nemôžeš? A prečo?
2: Dala som slovo, že nepoviem, že neprezradím.
4: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepovieš? Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
2: Ale zmilujte sa, páni!
4: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš.
2: Nie. Nie, to nemôžem.
4: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu.
0: Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí, aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Kde som to? Čo sa to stalo? Cez tmavú studňu na rozkvitnutú lúku?
1: Hej! Je tu niekto?
0: Nik. A čo si tu sama počnem? Lúka je lesom zovretá. Kam oko dovidí, všade hustý les. A v ňom...
1: Hej! Pomôžte mi!
2: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Oh, čierna pani, vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
2: Nepovieš? Tak si poraď, ako vieš.
3: Ako sa zjavila, tak zmizla. A zlatovlásku na pospa zo súdu nechala. Ale ten bol k zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku. A tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
4: Kto si? Kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiary. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi snívaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
3: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiad ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
4: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedel po tebe. Som šťastný.
3: Kráľ bol šťastný, dvorania boli šťastní, ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
2: Zlatovláska, si šťastná?
0: Som, pani. Veľmi.
2: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš.

Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu, nevládne v posteli ležať. Princova kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala a on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. Iba k oknu, pod ktorým bola hlbokánska priepasť, viedli drobné kvapky krvi.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani, ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život za jej.
1: Môžete žiť obe. Prezradíš, čo si videla?
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cérenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postarám. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cérku vydrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej... radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce, ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj, ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila? Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť! Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo

0: kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dláške a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

0: S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila, z tvrdého spánku bielý deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali, i na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil. Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odpľúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
2: To nie je kráľovná, to je naša zlatovláska.
3: Cérenka. Cérenka naša.
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lemšia. Tedy prihrmel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
4: Tak čo, zlatovláska? Ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
5: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. A pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohasli.
4: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa k ukoču a odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia Zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami Zlatovlásku odprosoval. Ale Zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
2: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
5: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

cukolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky, preto deti dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: spievať o vode.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
1: Na-

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.